אל אדוני ברכו שמו, בשרו מיום ליום ישועתו, ספרו בגויים כבודו, בכל העמים נפלאותיו. כי גדול השם מעולה מאוד, נורא הוא על כל אלוהים. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to Hashem, bless His name. Proclaim the good news of His Yeshua from day to day. Declare His glory among the nations, His wonders among all peoples. For the Lord is great and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of the peoples are idols, but the Lord made the heavens.

Are you ready for a mighty anointing? Jesus, mighty name.

0: Lift your hands to heaven.
1: Basaro.

to the land who sits upon the throne. Never forget the privilege, Kurt. Never ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל בקן תימן תלמד פיאל וקון תמן תרמילה פיאל בו פיאל בו קון תומן תה פיאל אלמי טרופיאל בקן תימן תלה פיאל אלפי טרופיאל בקן תיקן תה פיאל אל קטרו פיאל בקנטימה פיאל בא, פיאל בא, קנטי מרות פיאל בקינטי מנטל אל פטרה פיאל בא, קנטי מנטלות

Are you ready for a mighty anointing?

Jesus, I see men from every nation worshiping.

0: Lift your hands to heaven.
1: Basaro,

Never forget the privilege, Kurt. Never, ever forget the privilege. יקל אלפי טרופיאל וקנטי מנטה למט פיאל וקונטה מנטה רמילה פיאל בו פיאל בו קונטו מנטה פיאל אלמי טרופיאל וקנטי מנטה לה פיאל אלפי טרופיאל וקנטי קנטי Piel el ketro piel bekanti ma Piel ba kanti mero Piel ba kinti mente del fedre Piel ba kanti mantalu

יולד אדוני ברכו שמו ועשרו מיום ליום ישועתו ספרו בגויים כבודו בכל העמים נפלאותיו כי גדול השם מעולה מאוד נורא הוא הכל אלוהים Oh sing to the Lord a new song Sing to the Lord all the earth Sing to Hashem bless his name Proclaim the good news of his Yeshua from day to day Declare his glory among the nations His wonders among all peoples For the Lord is great and greatly to be praised He is to be feared above all gods For all the gods of the peoples are idols For the Lord made the heavens

0: Are you ready for a mighty anointing?
1: Jesus, mighty name.

0: ישו נלחם בשבילך.
1: שחרר.
2: והוא מתחנן בפניך שלא תיתן לזה להיות המקום שלך.

0: בלתי שגוי, מלמד בלתי שגוי, מלמד אותנו על קיומה של גהנום. גהנום של עונש נצחי, ומודע למחוסרי החרטה, לאלה שדוחים את אדון ישוע המשיח, שדלקו ניתן ונשמר הישוע. האם יש גם עדן? אם כן, חייב להיות גם גהנום. המקרא מדבר אלינו על גן עדן. המקרא מדבר אלינו על גהמם. אותו מקרא שמספר לנו על הטיפרות והאושר שבגן עדן, מספר לנו גם על הסבל והאיסורים שבגהנום. להוציא את תורת הגהנום מהמחשבה שלנו, מההוראה שלנו, מהדרשה שלנו, מהחינוך שלנו, זה כמו להוציא את הרופא ולהשאיר את המחלה. להסיר את המגדלור ולהשאיר את הסלעים הנסתרים שעליהם הספינות טובעות. להסיר את החיסון ולהשאיר את האבבות השחורות. להסיר את המנורה ולהשאיר את החושך. הגיהנום ומציאות נובה.
1: גבירותיי ורבותיי, אני אסתר סברקל, ואני כאן בהר סיני. כאן, לפני שנים רבות מאוד, עלה משה על ההר הזה. יכולנו לספר על הסנה הבוער, כולו של אלוהים מהשמיים, עשרת הדיברות.

אבל הסיפור שלנו היום עוסק בהיבט אחר של המקום הזה. אבל קודם תנו לי לקרוא את הטקסט שלי. במתי י' 28 אמר ישוע, ואל תראו מפני ההורגים את הגוף, ואחר כך אין להם מה לעשות עוד, אלא יראו מזה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. איזו מחשבה מעוררת הילה! ישו דיבר על מקום שנקרא גיהנו, ובמרחב כזה, כמו זה, אנחנו רואים בפעם הראשונה אנשים שממש נזרקים אל הגיהנום. בפסוקים 16 עד 34 אנחנו מוצאים את הפעם הראשונה בתנך שבה מסופר על אנשים שהולכים לגיהנום. כאשר עם ישראל נדד במדבר שנראה אינסופי, שלושה מהמנהיגים החזקים ביותר של ישראל, קורח, דתן ואבירם, מרדו במנהיגים שמינה אלוהים, משה ואהרון. משה אמר להם שהם לא מורדים באדם, אלא באלוהים. ומשה הזהיר אותם שאלוהים ירא להם מי שייך לו. משה, אתה לוקח על עצמך יותר מדי כשאתה אומר שאתה קדוש. ומה ידענו? אנחנו קדושים בדיוק כמוך. בזה תדעו כי שלח אותי לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מעצמי עשיתי אותם. ועכשיו, אם האנשים האלה ימותו מוות רגיל כמו כל בני האדם, או אם יפקדו אותם כמו שמפקדים על כל בני האדם, אז לא שלח אותי. אבל אם יעשה דבר חדש, והאדמה תפתח את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אז תדעו שהאנשים האלה מרדו ושהאנשים האלה הכעיסו את אבל אם שם שוקה. דיבורים כאלה תמיד מרמזים שהוא היחיד בינינו שדרכו אלוהים מדבר. אני אומר שאם אתה הולך לעשות משהו, תעשה את זה עכשיו.

0: זה מפתיע אותך?
1: ובכן, זה צריך להפתיע. כי אנחנו נותנים לכם הצצה קלה לאירוע שהמקרא מספר לנו עליו. והתנך הוא דבר אלוהים. אבל אולי אתה שואל, מטיף, למה תמונה של גיהנום? ובכן, קודם כל, ישנם מטיפים מודרניים רבים שאומרים לקהילות שלהם שגיהנום הוא פשוט כאן על פני האדמה, כאשר התנך מלמד אחרת. זה היה לפני כמה חודשים כשאני התכוננתי לדרשה. למעשה, הנושא שלי היה גיהנום. אשתי נתנה לשני בחורים צעירים להיכנס כדי לראות אותי. לא היה לי מושג מה הם רוצים, ולהם לא היה מושג שאני מטיף. בוקר טוב רבותיי, אני מצטער שהשארתי אתכם להמתין כמו שוע כדי שלא יצטרכו ללכת לגיהנום.
2: וואו, זה כבד.
3: בעצם מה שחשבנו זה לשוחח איתך על נבואה, על אירועים עתידיים לפי הספר הזה.
1: אני מבין, איזה ספר זה? זה
2: הספר של דוקטור רנג, הוא מומחה, אתה יודע.
1: תקשיבו, אם באתם לדבר על נבואה, למה שלא תישארו פשוט עם התנך?
3: התנך קשה מדי להבנה. דוקטור לונג עושה את הנבואות פשוטות, כמו מו
2: הכנסייה שלנו חדשה, אתה קולט? זה הדבר החדש.
3: בהתאם לטרנדים של העולם של היום, אני
1: יכול לראות את זה. התנך הזה מדבר על גיהנום ממשי שבו חוטאים נשרפים לנצח נצחים. מה אתם חושבים על זה, חבר'ה?
3: לפי דוקטור לונג, אלוהים לעולם לא יגזור על מישהו גיהנום בוער. אז
1: למה הוא אמר בתנך שהוא כן יעשה את זה?
2: והתנך בכלל לא אומר דבר כזה.
3: מלמד שהרשעים הולכים לשאול. שאול זה פשוט קבר.
1: באמת? ואיפה הבאת את המידע הזה?
3: מהיוונית המקורית בתרגום לגרסה של קינג ג'יימס. המילה גיהנום פירושה קבר.

0: מישהו מכם קרא את הברית החדשה ביוונית?
1: אתה בטח צוחק עליי.
2: לא. לא קלנו.
0: ובכן, אני כן קראתי. ואני יכול להבטיח לכם שהברית החדשה ביוונית מלמדת על גיהנום בוער ממשי, שבו חוטאים מבלים את הנצח אם הם לא נוסעים. גברים, אני שונא להיות לא מנומס, אבל יש לי דרשה להטיף ויש לי לא מעט הכנות לעשות.
2: אני מצפעל. לא ידענו שאתה מטיף. אם היינו יודעים, לא היינו עוצרים כאן.
1: אמן לזה.
0: ובכן, זה בסדר. למעשה, אני שמח שבאתם. הייתי רוצה להזמין אתכם לבוא ולשמוע אותי מטיף. היי.
1: מטיף? על מה אתה מטיף?
0: הנושא שלי הוא גיהנון.
1: אנחנו לא נהנים פה?
0: תן לי להגיד לך משהו, בחור צעיר. אסור לזלזל בגיהנון. ואם לא תיוושעו, לשם אתם שניכם הולכים עכשיו.
1: איזה עוקץ. אל תעזוב אותי, אל. אלוהים אמר, תעזוב אותי בשקט. היי, מטיף, אני רוצה שתקשיב לי. אם אני באמת אלך לגיהנום, יהיו שם הרבה חברים שלי שמחכים לי. אתה מבין? אמרתי, תעזוב אותי בשקט. עוד משהו אחד, מטיף. אם אי פעם החליט להיוושע, אתה תהיה הבחור שאפנה אליו. אבל אל תעצור את הנשימה, בן דוד. יש לי עוד חיים לחיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
2: רגע, כן. מה כבר יקרה אם נלך לשירות שלו? האמת, הייתי רוצה לשמוע אותו. אני...
1: באמת מחבב את וויל. לך אתה. שמע, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. נהניתי מהדרשה על הגיהנם. פשוט בריאן לא מעט להקיף.
2: אני מצטער, ריבר.
0: הטקסט שלנו להיום הוא מתי יהיו דלת. כף ח' שם ישוע אמר, ואל תיראו מפני ההורגים את הגוף, אך אינם יכולים להמית את הנפש, אלא יראו מפני זה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. ישו הכריז שהגיהנום הוא מקום נורם. הרצון שלי היום, בדרשה על הגיהנום, הוא לעזור לכם לראות אותו באותה צורה ולפנות מהדרך לגיהנום אל הדרך לגן עדן. ישו לא יצר את הגיהנום עבור בני אדם, הוא יצר אותו עבור השטן והמלאכים שלו. ובכל זאת, התנך מציל שיש יותר אנשים שהולכים לגיהנום משל לגן עדן. במתי זין, 13:14, אמר ישוע, ייכנסו בשער הצר, כי רחב השער ומרווח הדרך המובילה לאבדון. ורבים הם הולכים בה, כי צר השער וצרה הדרך המובילה לחיים, ומעטים הם המוצאים אותה. הסטטיסטיקה מוכיחה ש6,000 אנשים מתים בכל שעה. זה אומר שחצי מהמספר הזה הולכים לגיהנום. זה אומר שבכל שעה יותר מ3,000 אנשים הולכים לגיהנום. בכל דקה יותר מ60 אנשים הולכים לגיהנום. ברגע זה ממש, מישהו בדרך לגיהנום הבוער.

הרבה אנשים לא מתכננים ללכת לגיהנום. הם מתכוונים להינצל מתישהו בעתיד. ובכל זאת, הנפילה שלהם מגיעה כי הם הולכים אחרי חברים שמובילים אותם ישר לגיהנום.

0: על מה אתה חושב כשמוזכרת המילה גיהנום? האם זו סתם מילה שנאמרת כדי למלא את השיחה? הרבה אנשים משתמשים במילים גיהנום וארור כל כך בקלות, שאפילו כשמטיף משתמש בהן, יש כאלה שחושבים שהוא מקלל. אבל אלוהים לא התכוון שכך יהיה. המילים האלה, כפי שהן מופיעות בתנך, נועדו לעורר אשמה ותשובה אצל החוטא. הנה, מרקוס 16:16. מי שלא יאמין, ידון לאבדון. האזינו להתגלות כ"ח 15. וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הוא שלח לאגם האש. האם זה נשמע כמו סתם מילים ריקות? סליחה רגע, בבקשה.
1: כן איננו, כבוד עליו. היינו בדרך אפר, הוא עבר גבעה ואיבד שליטה. כבוד אהב, הוא מת. אני חייב לדעת. האם הוא פשוט הולך לקבר? הוא לא הולך לגיהנום, נכון?
0: אני חושש שכן. סביר להניח שהוא נשרף עכשיו בלהבות הגיהנום. אבל אני דואג לך. הייתי רוצה לראות אותך ניצל. למה שלא תשב כאן עד סוף הטקס?
1: כן, אדוני.
0: זה בסדר גמור. שמח מאוד שאתה קו. מה שראיתם עכשיו הוא דוגמה למה שדיברתי עליו. כמה מהר החיים יכולים להפוך למוות? אני לא אוהב להעלות את הנושא הזה בשעת האבל של הבחור הצעיר הזה, אבל למענו ולמען כל נשמה עבודה שמאזינה לי היום, אני מרגיש שאני חייב. אחות משעה לפני כן, החבר של הבחור הצעיר הזה אמר לי, קומר, אני לא דואג לגבי ללכת לגיהנום, כי אם אלך לגיהנום, כל החברים שלי יהיו שם לקבל את פנאי. איזו תפיסה מוטעת כה. אין דבר כזה חברות בגיהנום. לא יהיו שם תוכניות טלוויזיה לצפות בהן או סרטים ללכת לראות. לא יהיו על האש ליהנות מהם או שקיעות לצפות בהם יחד. לא יהיו חופשות משפחתיות. הכל יהיה לילה ארוך אחד של צער, חרטה והצטערות. לעד ולעולמי עולמים. או, איך זיכרונות כאלה ירדפו אותך בגיהנום? לא תוכל להימלט מהם. חזור במחשבתך לאחור. חשוב שאולי לאקט למישהו שחילק אלונים בפינת רחוב סוענת. חשבת שהכל בדיחה גדולה? ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון דישורה. שמח לראות אותך. ערב טוב, שמח לראות אותך. חברים, הייתי רוצה שתהיה לכם אלון על איך להיוולד מחדש בשלושת הצלבים של גולגוטה. ואני מודה לכם שבאתם לכאן. ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון בשורה.
2: תן לנו את זה, מטיף. ובכן,
0: אתה רואה, האלון הזה מסביר איך להיוולד מחדש, והייתי רוצה לספר לכם על זה, וזאת הסיבה שאני עומד כאן היום, כדי להראות לכם איך להיוושע. הם יודעים, יש שני מקומות שאפשר להגיע אליהם. אחד הוא גן עדן, והשני הוא גיהנום. אם תלך לגיהנום, תשרף לנצח, כי התנך אומר, שם התולעת לא מתה, והאש לא נכבית.
3: לאן היית הולך אם היית מת היום?
4: איזה סוג של הפחדה אתה מטיף פה בן אדם? למה?
2: למה אתה לא אומר את הדברים האלה לילדי אגם? אולי הם היו קונים את הקטע של הגיהנום, אבל לא אנחנו. אנחנו מאמינים שהגיהנום נמצא כאן על פני האדמה.
0: רבים מכם יודעים שהייתם עדים לזה שוב ושוב, אבל אתם עדיין לא נוסעתם. למה לא? חלק מכם עדיין עבודים כי אתם מפחדים ממה שהחברים שלכם יגידו. אם תקבלו את ישו, אבל תזכרו מה שישוע אמר במרקוס 8:38. כל מי שיתבייש בי ובבריי בדור הנואף והחוטא הזה, גם בן האדם יתבייש בו, כאשר יבוא בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים. האם תישארו עבודים רק כדי לרצות את החברים שלכם? אם כן, תתחרטו על זה שם למטה. שימו לב מה קורה לחברויות בגיהנום. מספר דניאל, יש לנו את סיפורו של המלך בלשצר על פני האדמה. אז הוא התרומם יחד עם חבליו. איזה יום של בלבול זה בטח היה עבור, כאשר כל כוחו המלכותי נלקח ממנו, והוא מובא לגיהנום על ידי שדים. בואו נראה אותו כשהוא מגיע לגיהנום.
5: תורידו ממני את הידיים המתונפות שלכם. אני אגרום לכך שתלקו ותערפו את ראשכם על זה. שומרים. שומרים?
6: השומרים שלך לא יכולים לעזור לך עכשיו, הוד מעלתך.
5: איפה? איפה אנחנו?
6: תסתכל סביבך, הוד מעלתך. אתה נמצא בשלום רב לכם. אני מקווה שהכם...
7: הכל בסדר אצלכם? ורציתי לשאול...

0: זה אני, מלך בבר.
1: לך לדרכך בשטח. בגללך אני סובל את הכאב הזה. אני...
2: חשבתי שהוא יתנח לראות אותי.
1: ובכן, אני לא. הובלת אותי בדרכי רשע בגלל זה. ועכשיו הבאת אותי לכאן, לכאב הנורא לזה. אבל אז אני שונא אותך. אני שונא אותך.
0: הוא היה אוהב אותי פעם. לא היה דבר שהוא לא היה עושה בשבילי.
1: לא תמצא כאן אף אחד שאוהב מישהו אחר. התשוקה הגדולה בגיהנום היא לשנוא אחד את השני מלך.
3: זה מה שכל נשמה עבודה מגלה. בגיהנום אין אהבה, יש רק שנאה. אחות שונאת אחות ואח שונא אח. מצד הפנים שבלשצה רואה הוא מאות אין ספור של אלה שחגג איתם, והם היו שם. אבל לא משנה כמה גדולים היו על פני האדמה, בין אם פרעה או מלך או מפקד, כולם הושפלו לנשמה סובלת נוספת, נידונה לאיסורים מצחיים. וזה נכון גם לגבי חברים וקרובי משפחה שלך. אם הם לא נוסעו, אין חלופה. יש רק תשובה אחת, גיהנום.

0: והגיהנום אמיתי לוהט ונורא. אני מודה לאלוהים על מטיפים שעדיין מטיפים כך. ועכשיו תקשיבו למילים העמוקות האלו של דוקטור ג'ק האולס.
1: האם יש גיהנום? אם אין גיהנום, הייתי סוגר את התנך שלי. אם אין גיהנום, לא הייתי מטיף עוד רשע כל חיי. אם אין גיהנום, הייתי לוקח את החיים בקלות. לא הייתי הולך יומם ולילה. אבל אני משוכנע מראשי ועד כפות רגליי שיש גיהנום. אדוננו ישוע דיבר על כך כאשר אמר במתי כ"ה 41, אז יאמר גם לאלה אשר משמאלו, סורו ממני, הארורים, אל המש הנצחית אשר הוכנה לשטן ולמלאכיו. הוא דיבר על המקום הזה במרקוס, פרק ת', שם התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט. הגיהנום הוא מקום של אש נצחית. הגיהנום הוא מקום של נפילה נצחית. הגיהנום הוא מקום של מצפון נצחי. הגיהנום הוא מקום של תאווה נצחית. והגיהנום הוא מקום שבו רק תפילה אחת נהנית. שיום אחד אנשים יזעקו מהגיהנום ויאמרו, תוציאו אותנו, תוציאו אותנו. הם יצאו לעמוד בפני קסם המשפט הלבן הגדול של אלוהים, ויושלחו שוב אל המקום שהוכן לאלה שלא היו מוכנים.
0: האם אתה מוכן? זו לא ההזמנה הראשונה שלך להיוושע. אין ספק שעכשיו אתה נזכר בשירותי כנסייה אחרים שבהם דחית את ההזמנה של אלוהים להיוושע. אני
2: מפציר בך היום לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע משיח. כמו אחד מהגנבים שקיבל בשטות את המשיח בליבו ובחייו. והוא הביט בעיניו של ישוע המשיח וראה את עיניו הרחומות ואמר, אדוני, זכור אותי כאשר תבוא במלכותך. ואדוננו אמר, היום תהיה איתי בגן עדן. היום אתה יכול להיוושע. היום אתה יכול לבוא אל ישוע המשיח ולקבל ישוע. אני מפציר בך עכשיו לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע המשיח.
3: דים אותי, אתה לא חושב שהוא מטיף טוב?
4: דין, כן, בוא דיבר אליך. הלוואי שלא היית גורם לי לבוא לכאן. אני מרגיש כל כך לא בנוח שהמטיף הזה מנסה להגיע אליי.
0: רבים מכם דומים לאחד מעושי הרע. דחיתם את ישוע המשיח כמו שיעכם ואדונכם. האם תוכלו כולכם לקום בבקשה בזמן שהמקלה שרה כפי שאני? פשוט?
5: בדיוק כפי שאני מציג את עצמי לעולם, עם כל התכונות, המחשבות והרגשות הייחודיים שמרכיבים את מי שאני באמת בכל רגע נתון.
0: אני מפציר בכם עכשיו לקבל החלטה עבור ישוע המשיח. האם תבואו עכשיו?
6: אני אומר לכם, המטיף הזה משפיע עליי. הכנסייה שלנו אף פעם לא מנסה להפחיד אותך כדי שתהיה דתי. חוץ מזה, אני אוהב את הדרך שבה המטיף שלנו מלמד. הוא אומר, כולם ילדים של אלוהים.
7: אבל טים, המטיף שלך טועה לגמרי. הדרך היחידה שבה מישהו יכול להיוושע היא דרך דמו של האדון ישוע המשיח.
6: אחי, כל זה פשוט יותר מדי בשבילי.
0: דים, אני כל כך מצטער בשלך. אוי, כמה הייתי רוצה לעזור לך לראות כמה נורא זה יהיה ללחוץ את ישוע וללכת אליו ככה.
5: ואני עומד כאן ומקשיב לכל מילה ומילה בדמעות איומות, כואבות ומרות כל כך, שזולגות מעצמן ללא הפסקה בזמן שהלב שלי פשוט נשבר לרסיסים קטנים.

0: אני מתחנן בפניך, תוציא אותי מהמקום הזה.
1: בעיניי, אחד הדברים הכי נוראים בגיהנום יהיו התולעים המייסרות. בספר ישעיהו, פרק י' ד' פסוק אחת אספה, אנחנו קוראים על אנשים שנמצאים בגיהנום, במקום שבו התולעים פרושות מתחתיהם והתולעים מחסות אותם. במרקוס פרק ת' ישוע אמר, הגיהנום הוא מקום שבו התולעת לא מתה. יעולם. אבל אתה אומר, מטיף, אלה לא תולעים אמיתיות, נכון? אלוהים לא היה מעניש אנשים ככה, נכון? המקרא אומר שהוא כן. אבל אתה אומר, מטיף, תמיד חשבתי שישוע התכוון למצפון כשהוא אמר, התולעת לא מתה. זה לא יכול להיות המצב. המילה מצפון מופיעה 33 פעמים בברית החדשה. בכל מקרה, זו המילה היוונית סינודיסיס. המילה שמופיעה במרקוס ט' אינה סינודיסיס. במקום זאת, זו המילה סקולקס, והמילה סקולקס פירושה רימה. לכן, התולעים בגיהנום הם תולעים אמיתיות. אתה יכול לדמיין איך זה יהיה כשיש תולעים שמתרסמות לך את הפנים, את הפה, את האוזניים, את הידיים, את כל הגוף? אתה יכול לדמיין את העינוי שנגרם על ידי תולעים כאלה? תחשוב על הריחות הנוראים, על הגירוד המתמיד. תדמיין איזה כאב נגלמו. לא פלא שהמקרא אומר שיש שם בכי ויילה וחריקת שיניים. למעשה השליחים י' ב' זו הפעם היחידה הנוספת בברית החדשה שבה מופיעה המילה סקולקס. זה מתייחס לאחד מאורדוסי המלוכה שנהם בקיסריה כאשר נאכל על ידי תולעים. זה היה אורדוס שהרג את יעקב וניסה להרוג את פטלוס. הוא זה אתה קיבל עליו טענה שהוא אל, אך נתיניו ילמדו במהרה שהוא לא אל. וגם לא יישאר אדם בן תמותה עוד זמן רב, כפי שתראו בסצנה המונחשת הזו. כי אלוהים לא יחלק את כבודו עם אף אדם. אורדוס יהפוך בקרוב לזיכרון עמום בלבד, כאשר התולעים יטרפו את העיוורי הפנימיים. הן חגגו על ליבו השחור והתענגו על מאב הזוללים. הם טרפו את עיניו, את פניו ואת כולו, עד שלא נותר דבר מלבד הצורה הרקובה והמתפוררת שהייתה פעם הורדוס הרשע. איזה מראה נורא למראה, זו חנה איומה, בטח שרה שם. האם זה גורם לך להרגיש בחילה? אז תחשוב איך זה יהיה, לא רק לראות את זה, אלא להיות בזה לנצח, במקום שלא אתה ולא התולעים תמותו אי פעם. באלוקסטייט זין, 9:10-31, ישוע מספר לנו על שני אנשים. שמו של האחד היה אלעזר. שמו של השני לא נמסר, הוא פשוט נקרא האיש העשיר. יש כאלה שמלמדים שזו משל, אבל זה לא משל. זו סיפור על שני אנשים אמיתיים שחיו על פני האדמה, וכשמתו, הלכו לשני מקומות אמיתיים כדי לחיות לנצח. מכיוון שאנו מתכוונים לפרפרז את האיש העשיר ואלעזר, הקפצן, ראשית נרצה להציג את האיש העשיר, אשר יקרא דיאבזה בסרט זה. דיאבזה אהב לצאת לטיולים עם חבריו וחמשת אחיו, בעיקר כי רצה להרשים אותם בחשיבותו. לאיש העשיר היו ממש אלפי דונמים של אדמה שבהם עבדו עבדיו עד כלות כוחותיהם. אבל לדיאבזה, התכונה הלא אומנית הזו לא הייתה חשובה כלל. מה שהיה חשוב לו יותר מכל, הוא היה אדון על כל מה שראה. לעתים מסעותיו היו מביאים אותו אל העולם הכמעט חלומי של פטרה, עיר הורד האדום החצובה בסלע מוצק. זהו הר שעיר והסלע של התנך. אבל הטיולים של דיאבזה לא היו למטרות נופש או תיירות. הוא יצא להרוויח כסף ולרמות כל מי שרק יוכל. פיליפוס ונתנאל, שניים מתלמידי ישוע, קיימו יום אחד תפילה ליד ביתו של האיש העשיר.

0: שערי העולם המוכרים והידועים לכולנו. מהו הרעש הנורא הזה שאני שומע, נתן?
1: זו קבוצה מהתלמידים האלה, חסידיו של ישוע. הם שם שרים ומעידים.
0: מעידים ושרים?
2: בוא נלך לראות מה עושים הפנאטים האלה. בואי אישה,

0: מתקדם בדרכי לעבר החום העז שבוער בתוך האש הגדולה שנמצאת ממש כאן לפנינו.
1: הללויה לשמו הנפלא של ישוע המשיח מנצרת.
0: ישוע מנצרת? מי הוא?
2: הוא מנהיג דת שקר שמתה אנשים בכל הארץ הזאת. רמאי, מתאה, נביא שקר. אין צורך שתלכו אחריו.
1: תודה לכם גבירותיי. עכשיו הייתי רוצה שתפנו את תשומת לבכם לחברי הטוב נתנאל.
3: תודה פיק. שרה, אתם יודעים, כתלמיד של ישוע מנצרת, אני חייב לספר לכם על שליחותנו. להקיף. להטיף ולספר ליהודים ולגויים כאחד, שהוא הרועה הטוב שבא להציל את העם מחטאיהם. לא יכולתי שלא לשמוע את ההערות שלכם. אבל אני, כמוכם, כששמעתי לראשונה על ישוע, לא התעניינתי. אבל אז חברי פיליפ כאן התחיל לדבר בהתלהבות ובקנאות כזו על האדון שהתחלתי להקשיב. ואז פגשתי אותו והשתכנעתי לחלוטין שהוא בנו היחיד של אלוהים. קיבלתי אותו כמו המושיע שלי, ואם תקבלו אותו, הוא יהיה הרועה הטוב שלכם ויושיע אתכם מחטאיכם.
1: נתנאל צודק, חברים טובים.
2: תודה, אבל לא תודה. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות מאשר לתת לבן של נגר להגיד לי מה לעשות עם הזמן שלי. יום טוב, מטיף.
4: לדייביס לא היה זמן לשום דבר או לאף אחד שלא הגדיל את ההון או היוקרה שלו. אבל היה לו המון זמן להנאות אישיות. בואו נצפה בדיווייס ואחיו באחד מימי הכיף שלהם.
5: בנים, רוצו!
4: הם מתכוננים לצפות בגלדיאטורים, מבצעים את אחד ממעשי עקובים מדם והרצח שלהם.
5: מה האירוע היום, דייבייס? אז?
2: קבוצת עבדים נמלטים מוצאים להורג על ידי הגלדיאטורים. זה אמור להיות כיף גדול.
5: לכו בנים, להיעלם! להיעלם! בוא נלך, יקי!
6: יקלי, יותר מהר, דייבייס. אפשר לקבל קצת שאריות לאכול? אני מאוד רעב.
2: אם אתה רעב, למה שלא תלך לעבוד ותרוויח את האוכל שלך בעצמך?
6: הייתי שמח לעשות זאת, אם הייתי יכול, אבל אני כל כך חלש. אני לא יכול לעשות כלום חוץ מלשבת כאן ולחכות לכמה פירורים.
2: כל הקבצנים כמוכם. יונס, לך למטבח ותביא חתיכת לחם יבש. שים לב, לחם יבש, ותן לקבצן האומלל, העני, המסכן הזה. אני הולך לדבר עם ידידי הטוב המלך הורדוס על חקיקת חוק שיאסור על כל הקפצנים האומללים מכם להיכנס למשרה.
5: נתן, דאגת למקומות ישיבה טובים?
0: נתנו לנו מושבים מצוינים, בדיוק במקום שבו הגרזן של הגלדיאטור יחדור ללב של העבד שנפל.
5: מצוין, מצוין. בואו נחזור הביתה עכשיו. אני רק מקווה שלזבר המסכן הזה לא עדיין מסתובב ליד השאר. Thank you.

0: כל השאר תסתלקו מהרחובות לפני שישלח אחריכם את הקנטוריונים. ובכן, קבצן, אני רואה שאתה עדיין כאן. אין לך בית?
1: אני מצטער, לא, אדוני. זה לא הזמן המתאים כרגע. אבל יום אחד, אני עומדת לחיות באחוזה גדולה ומפוארת מאוד, יחד עם אדוני.
0: אם אתה מתכוון לחברי הטוב והיקר המלך הורודוס, אז הוא לא היה נותן לך להתקרב אליו אפילו למלחק קילומטר.
1: האדון שאני מתכוון אליו הוא ישוע. ישו מנצלת.
0: אתה חושב שהוא יכול לעזור לך?
1: הוא יכול, והוא כבר עשה זאת. נתתי לו את נשמתי והוא הציל אותי.
0: אתה לא נראה לי כמו מישהו שניצ'ל. אתה נראה חולה, רעב וחסר עונים.
1: כל מה שאתה רואה זה את הגוש לי. אבל כשאני מקבל, קיבלתי את ישוע המשיח כמו שיהיה האישי שלי, הוא לקח על עצמו את כל חטאיי, הביא שלום ושלווה לנשמתי, ועשה אותי ראוי וטהור לפני אלוהים.
0: אז למה הוא לא עושה משהו בשביל הגוף השחוק שלך?
1: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? ביום שבו יעזוב את העולם הזה, אני אעבור ואכנס אל משכנות המבטחים, מקום של שלווה מוחלקת, שלום ושמחה נצחיים, ואשכון בנוכחותו המפוארת והקדושה לעולמי עולמים. האם לא היית רוצה שהוא יהיה המושיע שלך?
2: והרואה שלך?
3: אבל כמו רבים כיום, לדיבוס לא היה זמן למושיע או לרואה. הדאגה העיקרית שלו הייתה ההכנה של משתה גדול שבו כל המכובדים החשובים של כל הארץ הוזמנו. והמכובדים נענו והגיעו. היה שם פונטיוס פילטוס הידוע לשמצה. מלך סוריה ואחת מנשותיו, ליסניוס, סוחר עשיר מצור. המלך הורדוס והמלכה הרודיה. חבטוס, סנטור מאי. כמובן, דיבוס היה בשיא תפארתו עם כל נשותיו, למורת רוחה של גברת קרן, ביוס. טיפה, הכהן הגדול, בא לחלוק כבודו לאיש העשיר.
2: נתראה
4: אחר כך בלוב. רוצה להודות לך על התרומה הנדיבה ששלחת למקדש.
3: בשמחה. השיחה בין דיוס לקיפה התמקדה בעיקר בישוע, נושא שהיה דוחה במיוחד, גם לכהן היהודי וגם לאיש העשיר.
4: הרי הוא טוען שהוא בנו של אלוהים העליון ביותר. למעשה, כבר יש הרבה דיבורים על כך שהוא עומד להצלב.
5: ובכן, אגיד לך את זה, קיפה.
2: שנפטר מאנשים כמו ישוע מנצרת, הארץ הזאת תהיה מקום הרבה יותר טוב לחיות בו.
4: תודה שוב על התרומה הנדיבה.
2: בואו חזרה פנימה בלות.

0: מה קרה, בנים?
1: אלעזר, הקבצן מת עכשיו.
0: תודה לאלוהי, האורחים שלי כבר הטיפו.
1: להביא כמה מהמשרתים שיסחבו את הגופה?
0: כן, בהחלט. כאשר אלעזר שכב במותו, כמעט מוסתר על ידי החושך, מה שדייביס לא ידע, הוא שבאותו רגע של מותו, ניגשו אל אלעזר שליחים שימימיים, שהיו מוכנים לשאת אותו אל התהילה שבמרומים.
1: קום, בני. אתה חופשי עכשיו.

0: ברוך הבא הביתה, אלעזר. תגיע. לעולם לא תהיה שוב רעב, או צמא, או חולה, או בודד. אבל לאורך כל בני הנצח שלא יפסו, ימים מברכות
1: מתמלאים קנחה מכל מה שההה יכין עבורם, כפי שנאמר בתהילים פרק 16 פסוק 11, נעימות בין מלכה נצח לעולמי עד. רבים יהיו האירועים המפוארים שהתקיימו ליד נהר מאה חיים, כולם יכולים לשתות ממנו בחופשיות. איזה שירה וצלה יהיו שם לעד. אבל בואו נחזור לחגיגה של האיש העשיר דיבס. בשלב הזה המסיבה הייתה בעיצומה.

0: אני מרגיש חולה. יש לי כאב
1: חזק. הידיים שלי כואבות. נראה לי ששתיתי קצת יותר מדי על כל הערב. אני אלך ואביר חטא.
2: אבל כבר היה מאוחר מדי בשביל שרופא יוכל לעזור. הוא היה מת. הוא השתתף בסעודה האחרונה שמה. וכל מה שהעולם יראה ממנו שוב יהיה רק כאשר יונח בארונו בלוויה שלו.
3: חברים, ארצנו איבדה אזרח גדול במותו של ידידנו, דיבס. נר, דיבס היה חבר אישי שלי, ולמרות שלא הקפיד להגיע לרוב התקסים, הוא היה נאמן למקדש ותמך בו בתרומות נדיבות רבות.
2: אני בטוח שאלוהים הבין שהוא היה אדם עסוק, ואין לי ספק לגבי המקום שבו הוא נמצא כעת. הוא בגן עדן, מחכה לכל השאר מאיתנו שיפגשו אותו שם. אבל כמה שטעה עקיפה. המקרא אומר שבגיהנום. דיבס הרים את עיניו כשהוא בייסורים, וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. והוא צעק ואמר, אברהם אבינו, רחם עליי, ושלח את אלעזר שיטבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני, כי אני מתייסר בלהבה הזו. אבל אברהם אמר, בני, זכור כי בחייך קיבלת את הטוב שלך, וכך גם אלעזר את הרע. אבל עכשיו הוא מתנחם ואתה מתייסר. ומלבד כל זאת, בינינו לביניכם קבוע תהום גדולה, כך שאינם יכולים לעבור אליכם אלו שרוצים לעבור מכאן, וגם אינם יכולים לעבור אלינו אלו שרוצים לבוא משם.
4: אני פונה אליך בבקשה שתדאג לשלוח את אלעזר בחזרה אל ארץ מולדתו, ובאותה עמידה גם את אשתי היקרה ואת אחי, שלא יבואו גם הם, והזיז אותה נביא ממקומו.
2: יש להם את משה ואת הנביאים שיקשיבו להם.
4: והם, אברהם אבינו. אבל אם מישהו מהמתים ילך אליהם, הם יחזרו בתשובה.
2: אם אינם שומעים למשה ולנביאים, גם אם יקום מישהו מן המתים, לא ישתכנעו. מדוע היה השיר כל כך חרט שאחיו יוזהרו מהגהנון? האם זה היה בגלל אהבתו הגדולה אליהם? אני לא חושב כך. הוא עדיין חשב על עצמו. הוא ידע שאם אחיו יגיעו לגיהנום, הם יאשימו אותו בכך שהוביל אותם לשם, וזה רק יגביל את סבלו. אבל הם אכן הגיעו לגיהנום.
4: אני רוצה לסגור את כל הנשים בעולם.
5: אתה...
4: חולדה עלובה.
2: בסיפורים רגילים, זה היה הסוף. כולנו היינו יכולים לקום, ללכת הביתה ולשכוח מזה. אבל זה לא המצב בסיפורים נצחיים כמו זה. האירועים של זה ימשכו לנצח ולנצח. הלהבות יקפצו לנצח. העינור יישאר שם לנצח. הזיכרון יישאר שם לנצח. הצמה יישאר לנצח. בואו נסתכל על דיווי אלף אחרי שהוא בגיהנום.
4: הלוואי שהייתי רק מקשיב.
2: אבל לא, לא אני.
4: הייתי חייב לשחק אותה גבר גגון. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי. אפילו הקבצן אלעזר.
5: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? שמות, אלך למקום של שלום ושמחה נצחיים.
4: אני מלוסל, אני לא יכול לסבול את זה.
2: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו הארציים, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. בדקה הזו ממש, הוא סובל, הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. הלשון שלו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום ההוא שבו הוא וכל השאר יעמדו בפני קסם המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכלימה! כאשר התיק שלו יוצג שם, הוא יודע שלאחר שיקראו את מעשיו, הוא ישמע את המילים, סור ממני. ארורים אתם אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
4: אז הושלך אל אגם האש הנצחית.
2: למרות שראינו עד כה כמה סצנות מחרידות של הגיהנום מתוארות בתמונות, לא מילים ולא תמונות יכולות לתאר את כל הימים שבו. כפי שנאמר באיגרת אל העברים י"ח 31, נורא הוא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנצח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, יושבי הגיהנום עדיין יחטאו, יקללו, יישבו, ויסבלו כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כיום. תקלו על הגרש הזה. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם לחשוב על משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. תוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. תוסיפו את 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כמו שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלה, שמייצד 300 אפסים של שניה. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה השעה? ובכן, תנו לי לומר כך. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים הבולטים ביותר באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גריי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
6: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו מגיעים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה וישירה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות שהמקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד שהנשמה ממשיכה ביכולתה לחוש תחושות באותו אופן בסיסי כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
2: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה למצוא? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצרי? אני שונא לומר את זה כך, בחור צעיר, אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. אתה רואה עינויים כמו שמעולם לא ראית קודם. הגיהנום נקרא הבור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטין ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחת לרגליך. בספר ההתגלות, פרק 9, אנחנו קוראים על יצורים נוראים שחיים בגיהנום ושיהיו חלק מהיסורים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם ארבע, אבל הם לא דומים לשום ארבע שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. שריונם הוא שריון בעזה. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרר. זעקות האיסורים של הארורים יהדדו באוזניך לנצח. חשוב על מצבו של עשיו.
7: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי. בעבור נזיד הדשים עלו.
2: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
7: הכאב הזה. התהליך הזה נמשך ונמשך, כאילו הוא עומד להימשך לנצח נצחים. וזאת פשוט מהסיבה הנהותית שלעולם, אבל באמת לעולם, לא אוכל להביא את עצמי לעשות דבר כזה בשום פנים ואופן.

0: חכה משה, חכה משה, תחזור, לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: חברה שבגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים רבות, כאשר הארץ הזו הייתה חדשה לגמרי, אנו קוראים על הרצח הראשון בבלשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין על הבל אחיו, ויהרגהו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח זאת. בספר מלכים ב' פרק 1, אנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו, בן הדד, ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים, והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחיו ואיזבל. טליה, המלכה הרשעה, פרעה של יציאת מצרים, או כל אחד מהרוצחים האחרים שבתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם, אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל. אורודוס, ארודיה ושלומית היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שגדה את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה דקה. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה נועתם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום. כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת? אני כמו אותך באמת? אני באמת לא יודע. כמו בזיאל. הוא גדע את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. תעזור לו לשכוח. אני חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל. למה?
1: לא. לא, אני לא.
0: קין המסכן. הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על הידיים שם. ככה הוא הרג את אחיו, אבל. חנק אותו למחת. וזה חזל. הוא היה פעם מלך סוריה. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: מה תחשו כאן? הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטביל.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי. אבל הפעם אני ארוג אותו.

0: אני מצטער, אני מצטער, אני לא יודע מה קרה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום משפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כף. אני לא יודע מה היו מחשבותיך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, לנצח ולנצח, הלהבות ימשיכו לבאור לנצח, העינויים יהיו שם לנצח, הזיכרון יישאר לנצח, הצמה יישאר לנצח. בואו להסתכל על די א' שנים, אחרי שהוא בגיהנום.
0: אם רק הייתי מקשיב. אבל לא, לא, אני... הייתי חייב לשחק אותה גבר גדול. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי, אפילו הקפצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי?
3: שאמות, אליך המקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מיוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
1: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, ועוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו בני התמותה, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. ברגע זה ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. לשונו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום הנורא שבו הוא והם יעמדו בפני כס המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכימה. כאשר יציגו שם את הרישום שלהם, הוא יודע שלאחר שיקראו את הרישום שלו, הוא ישמע את המילים סורו ממני ארורים אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
0: אז הושלך אל אגם האש הנצחית?
1: למרות שראינו עד כה כמה תיאורים איומים של הגיהנום בצורת תמונות, לא מילים ולא תמונות, יכולות לתאר את כל האיומים שבו. כמו שנאמר באיגרת אל העברים, י' 31, נורא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנסח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, תושבי הגיהנום ימשיכו לחטוא, לקלל, להישבע ולסבול כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כעת. הביטו בטבלה הזו. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם להבין את משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלו שמייצג 3,000,000,000 שנים. לאחר שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה שעה? ובכן, הרשו לי לומר כך, לאחר שכל כך הרבה זמן נצרח, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים המובילים באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גליי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו הולכים אנשים שמתו מבלי שנוסעו, ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות ש... המקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד זאת. הנשמה פועלת ביכולתה לחוש נאושות, באותה פונקציה בסיסית כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
1: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה להשיג? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצחי? אני שונא לומר את זה ככה, בחור צעיר. אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. היית רואה עינויים שמעולם לא ראית כמותם. הגיהנום נקרא בור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטים ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחתיך. בספר ההתגלות, פרק ט', אנחנו קוראים על יצורים נועים שחיים בגיהנום ויהיו חלק מהעינויים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנון כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם הרבה, אבל הם לא דומים לשום הרבה שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. השריון שלהם הוא שריון ברזל. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרב. עינויי חג המולד של הארורים יהדהדו באוזנך לנצח. חשוב על גורלו של עשיו.
0: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי תמורת נזיד עדשים עלוב למדי.
1: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
5: הכאב העמוק והצורב הזה שבלב מרגיש כאילו הוא נמשך לנצח נצחים, בלי סוף, ואין שום דרך להקל על הסבל הזה כרגע.
6: לנצח נצחים ולתמיד. אני לא יכול לעמוד בזה.

0: חכה, חכה, משה. חכה, משה, תחזור. לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: חברה שלך בגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים, כשהעולם הזה היה חדש לגמרי, קראנו על הרצח הראשון בבראשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. שקין קם על הבל אחיו והרג אותו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח את זה. בספר מלכים ב' אנחנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחאב ואיזבל, עליה המלכה, רשעה, פרעו של יציאת מצרים, או על כל אחד מהרוצחים האחרים בתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל, אורודוס, הרודיה ושלומית. הם היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שחרט את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה את דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום, כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת?
1: אני לא יודע.
0: שמוע פזיאל, הוא קראת את ראשו של יוחנן המצביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח, הוא חושב שכולם הם יוחנן המצביל. אתה לא יוחנן המצביל, נכון?
1: אני לא.
0: קיין המסכן, הרבה שהוא היה מפסיק להסתכל על היד שלו. ככה הוא הרג את אחיו, הנל. הוא חנק אותו למוות. וזה חזל. הוא היה פעם מלך הרם. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי לך שהוא מלא גזי. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטבין.
2: הוא עדיין חי! הוא עדיין חי! אבל הפעם אני אהרוג אותו.
1: הוא נמצא כאן איתנו ממש ברגע זה. הוא סוף סוף הגיע, והוא כאן עכשיו כדי להישאר איתנו לאורך זמן.
3: הוא נמצא ממש כאן ברגע זה. הוא נמצא כאן עכשיו.
4: כן? נכון.

0: ישו, תעזור לי.
1: אני לא רוצה להיות כאן. אני באמת מאוד מצטער על מה שקרה. זה מגיע מעומק הלב שלי.
0: אני באמת מאוד מצטער. אני לא יודע מה קרה.
2: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום השפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כך. אני לא יודע מה היו המחשבות שלך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, זה הרבה יותר גרוע מזה. הצעד הבא תלוי דחה. אלוהים רוצה שתיוושה, אבל אתה חייב להגיב אליו. למה שלא תקום מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו ותבוא אל המזבח? אתה לעולם לא תתחרט על זה. זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל אי פעם.

0: האם לא היית רוצה להיוושע ממש עכשיו?
1: יאללה דני,
0: תן לי להראות לך מה אלוהים אומר בדברו כאן בספר יוחנן פרק ויאב פסוק 37. כל אשר ייתן לי האב יבוא אליי, ואת הבא אליי לא אגרש החוצה לעולם. האם אתה מוכן לתת לי ישוע המשיח להושיע אותך ממש עכשיו?
1: כן אדוני.
0: אז תבקש ממנו לעשות זאת.
2: אדוני הנכבד, אני יודע היטב שחטאתי לפניך.
3: ישו נלחם בשבילך.
4: והוא מתחנן בפניך שלא תיתן לזה להיות המקום שלך.

0: אתה מוזמן לבוא כבר עכשיו ותהיה בטוח לגמרי.
1: זה הצלב.
2: לשונות מקומרות ויבשות זועקות אחר טיפות מים צנונות.
3: בתוך אגם האש והגופרית הבוער, הלוהט והנצחי. הוא כל כך קשה.
1: ללא תקווה.

0: גבירותיי ורבותיי, דוקטור אר-ג'יי, לי.
1: המקרא, דבר אלוהים המושרה, הבלתי מוטעה והבלתי שגוי, מלמד אותנו על קיומה של גהנום. גהנום של עונש נצחי ומודע למחוסרי החרטה, לאלה שדוחים את אדון ישוע המשיח, שדלקו ניתן ונשמר הישוע. האם יש גם עדן? אם כן, חייב.

0: בספר איוב שאנחנו עומדים לקרוא, פרק י' ט', פסוק כ' א', אני יודע כי גואלי חי, ואחרון על עפר יקום. אדוננו ישוע המשיח יעמוד על הארץ ביום האחרון. בינתיים, ההבטחות שהוא נתן מתממשות. הוא אמר, והיה באחרית הימים אשפוך את רוחי על כל בשר. ספר מעשה השליחים, פרק ב', פסוק י' ז', והיה באחרית הימים אשפוך את רוחי על כל בשר. ראיתם את זה? באחרית הימים אשפוך את רוחי על כל בשר? עכשיו תראו, אלוהים שופך את רוחו על כולם, ילדים קטנים, אחים ואחיות צעירים, על כולם. אנחנו לא יודעים את זה כאן, אנחנו רואים הרבה אנשים. הרבה אנשים קיבלו את המסיחה של רוח הקודש וזכו לברכה. באותה דרך, באחרית הימים, זה לא רק על האנשים האלה, או רק על המשרתים שהוא ישפוך את רוחו על כל בשר. זה לא שהוא ייתן רק לאנשים האלה, או רק לאנשים ההם. הוא אמר שבאחרית הימים הוא ישפוך את רוחו על כל בשר. עכשיו הוא שופך אותה. זהו, היום האחרון. זהו סימן, אבל זה לא הכל. האם לא ביקשנו לקרוא את ספר תימותיאוס בית, פרק ג'? מה הם עושים בו? אנחנו רואים איזה סוג של זמנים יבואו. תקרא את זה. ספר תימותיאוס ב', פרק ג', פסוקים 1-5. אבל דע זאת, כי באחרית הימים יבואו זמנים קשים. איזה סוג של זמנים יבואו באחרית הימים? זמנים קשים? זהו היום האחרון. איזה סוג של זמנים יבואו בתקופה הזו? זהו זמן קשה? דע, כי יבואו זמנים קשים. איך? כי אנשים יהיו אוהבי עצמם, אוהבי כסף, מתרברבים. מה שאתה אומר ומה שאני שואל, יהירים, מגטפים וממרים פי הוריהם. הסתכל על הרבה משפחות. ילדים לא מצייתים להוריהם. זהו אחרית הימים. הם יהיו כפויי טובה, חסרי קדושה, חסרי רגש טבעי, בלתי ניתנים לפיוס, משמיצים, חסרי שליטה עצמית, אכזריים, שונאי טוב, בוגדים, פזיזים, יהירים, אוהבי תענוגות יותר מאשר אוהבי אלוהים, מחזיקים מראה של יראת שמיים, אך מכחישים את כוחה. יתרחק מאנשים כאלה, אומר פאולוס הקדוש. הימים האחרונים הם זמנים מסוכנים. באחרית הימים, כל הדברים האלה יקרו. הוא אמר שזהו הזמן המסוכן. ראיתם את זה עכשיו? כפי שקראנו בפסוק 5, אכן זהו הזמן המסוכן. באמת, אין לי צורך להסביר לכם את כל זה. כולכם כבר יודעים את זה. למעשה, אתם יודעים את זה אפילו טוב ממני. זו הסיבה שזהו הזמן המסוכן. אלה הם הימים האחרונים. איוב אמר, גואלי חי. אנחנו יודעים שבאחרית הימים הוא יעמוד על הארץ. באחרית הימים האדון עומד לבוא בקרוב. האלוהינו יבוא ויעמוד על הארץ. בא בקרוב. כל הבטחה שהוא נתן מתמלאת. כאן נאמר מה יקרה באחרית הימים. האיגרת השנייה של פטרוס, פרק ג', פסוקים 3-4. קודם כל, עליכם להבין שבאחרית הימים יבואו לועגים, ההולכים אחרי כאבותיהם הרעות, והנה ההבטחה שהוא יבוא. הם יאמרו, מאז שאבותינו מתו, הכל ממשיך כפי שהיה מאז ראשית הבריאה. עכשיו תראו, הדברים האלה קורים. בכל פעם שכולם אומרים בלגלוג, ישוע המשיח יבוא, הוא אכן יבוא. אנשים לועגים ואומרים, הוא עדיין לא בא. בדיוק כמו שהיה בימי סבא שלנו, כך זה גם עכשיו. הגענו לזמן שבו אנשים שואלים בלגלוג, מתי ישוע המשיח יבוא? זהו אחרית הימים. האדון ישוע המשיח אמר על זמנים כאלה, באחרית הימים תדעו כי גואלכם חי על פני האדמה. וביום האחרון הוא יעמוד על הארץ. האדון עומד לבוא. ההבטחות שהוא נתן מתגשמת. הוא אמר שרוחו של האנטיכריסט תבוא באחרית הימים. עכשיו קראו, לאן שלא תסתכלו, יש נבואות שקר, משרתים מזויפים ודברים מזויפים שמתרחשים. זה מה שהוא אומר כאן. אחד מהם הוא יוחנן א', פרק ב', פסוק 18. ילדים, זהו הזמן האחרון, וכפי ששמעתם שהאנטיכריסט בא, גם עכשיו ישנם אנטיכריסטים רבים. זו הסיבה שאנו יודעים שזהו הזמן האחרון. איזה זמן זה? הזמן האחרון. אם תסתכלו ביוטיוב ובכל מקום, מה כל אותם משרתי שקר באים ואומרים? הם מסלסים את התנך. הם ממשיכים לסלס ולסלס, ועכשיו הדברים האלו נאמרים. זהו הזמן האחרון. אז מה עלינו לעשות? זה מה שנראה עכשיו. הגענו לאחרית הימים. מה עלינו לעשות? אנחנו חייבים לשמור היטב על נפשנו, כי ישועת הנפש יקרה מאוד. רק אם נשמור על נפשנו נוכל להיכנס למלכות השמיים, כי אנו עומדים באחרית הימים. אנחנו עומדים ברגע הסופי. אנחנו לא יודעים מתי ישוע המשיח יבוא. זה מה שהוא אמר. נקרא עכשיו איוב יוד ט' כף א', כי ידעתי גואלי חי, זה אחרון על עפר יקום. הוא יעמוד כאן על פני האדמה יום אחד, הוא יעמוד על הארץ. הללויה, זה מה שאיוב אומר. אני אראה אותו בעיניי שלי, לא בעיניי אחר. לאיוב הייתה האמונה שהוא יראה אותו בעיניו שלו. הימים האלה הם מתקרזים, אז מה עלינו לעשות? זה מה שאנחנו הולכים לראות. אדוננו ישוע המשיח עומד לבוא. כל הבטחה שהוא נתן לגבי אחרית הימים מתגשמת. עכשיו נראה איך עלינו להיות באותו זמן. קודם כל, בואו נראה את זה. אנחנו חייבים להיות אנשים של אמונה. האמונה שלנו לא צריכה לפחות אפילו קצת. אם האמונה שלנו תיחלש, נתייאש, כי כך נאמר בפסוק כאן. לאן ילכו חסרי האמונה זה הפחדנים? כן? המסר שנגלה בכתובים, ספר ההתגלות, פרק 21, פסוק 8. הפחדנים, חסרי האמונה, המתואבים, הרוצחים, הזונים, המחשפים, עובדי האלילים וכל השקרנים, כולם יקבלו את חלקם באגם הבוער באש וגופרית, שהוא המוות השני. זה מה שהאדון אומר כאן. הם מסחדים. מה יעשו כל חסרי האמונה? הם יקבלו את חלקם באגם האש, שהוא המוות השני. כדי להזהיר אותנו שלא נשתתף בזה, מדבר עלינו כאן אדוננו ישוע המשיח. בבשורת לוקס, פרק 18, פסוק 8, הוא אומר, אני אומר לכם, הוא יראה שהם יקבלו צדק ובמהרה, אך כאשר יבוא בן האדם, האם ימצא אמונה על פני האדמה? הוא שאל. עלינו לבקש מהאדון אמונה ולקבל אותה ממנו בכל יום. אדון, תן לי אמונה, אדה. אדוננו ישוע המשיח עצמו הוא מחבר האמונה, ולכן עלינו לבקש מהאדון שייתן לנו אמונה. אדון, אני לא צריך להתייאש משום דבר שאני רואה. אני לא צריך להתרגש או להתערער משום דבר שאני רואה. אני צריך אמונה. עלינו לבקש שהוא ייתן לנו אמונה. הוא זה שמתחיל את האמונה. הוא מחבר האמונה. קרא אדוני אל העברים, פרק 12, פסוק 2. נביט אל ישוע, ראש ומשלים האמונה שלנו. הוא זה שמתחיל את האמונה, הוא גם זה שמשלים אותה. כל יום עלינו לבקש מישוע, אדון, האמונה שלי נחלשת, אבא. אדון, אני צריך אמונה, כי אנחנו קוראים בתנך שאם נהיה חסרי אמונה, נושלח לאגם האש. אז מה אנחנו לא צריכים לעשות? אנחנו חייבים להמשיך לבקש כדי שהאמונה שלנו לא תיחלש. אדון, אתה זה שמתחיל את האמונה, אבא. התחל אמונה בליבי. אני בכלל לא מסוגל להאמין. אנחנו חייבים לזעוק כל יום ולומר, אדון, תן לי אמונה. רק אם נבקש, האדון ייתן לנו אותה. זה מה שהוא אומר כאן. יהודה, פרק א', פסוק 20. ואתם אהובים, בנו את עצמכם על אמונתכם הקדושה ביותר. מה עלינו לעשות? אנחנו צריכים לבנות את עצמנו. האדון לעולם לא ינטוש אותי, אפילו לא ליום אחד. האדון בוודאות לעולם לא ינטוש אותי, אפילו לא ליום אחד. בוודאות. האדון יעשה נס בחיי, הוא יעשה דברים גדולים. כשאנחנו מאמינים שהוא יכול ובונים את עצמנו על אותה אמונה קדושה ביותר, מתפללים ברוח הקודש, מתמלאים ומתמלאים בלשונות, מה הוא עושה עבורנו כשאנחנו מתפללים? האדון בוודאות ייתן את האמונה הזו. אנחנו חייבים להתאמץ ולהיאבק למען האמונה. אנחנו לא צריכים פשוט להשאיר את זה כמו שזה ולומר שאין לנו אמונה. אנחנו חייבים להתאמץ ולהיאבק למען האמונה. הביטו על האדון ישוע המשיח. הוא היה מלא ברוח הקודש. רבים מאיתנו אינם מלאים ברוח הקודש. מה עשה אדוננו ישוע המשיח כדוגמה עבורנו? הוא היה מלא ברוח הקודש. בבשורת לוקס פרק ד' פסוק 1 נאמר שישוע היה מלא ברוח הקודש. ראיתם את זה? ישוע המשיח היה מלא ברוח הקודש. אז כמה יותר אנחנו ואתם צריכים את זה? רק תחשבו על זה. אדוננו ישוע המשיח היה מלא ברוח הקודש. אז כמה יותר אנחנו צריכים את המשיחה של רוח הקודש? אנחנו חייבים לבקש זאת מהאדון. אדון, בבקשה, תן לי את המשיחה של רוח הקודש, אבא. הוא חייב להיכנס עליי. אם הוא יבוא אלינו, כמה גדולה תהיה השלום, השמחה והאושר שיהיו לנו. רק אם הוא יבוא אלינו, נוכל לקבל את השלום הזה. אנחנו יכולים לקבל שמחה. אנחנו יכולים להיות מלאים ברוח הקודש. אנחנו יכולים להיות שמחים. כל השמחה שיש לנו תידח. אבל אם רוח הקודש תבוא אלינו, עלינו לבקש את השלום והשמחה הגדולים האלה. אבא, שעוזר לי להתמלא ברוח הקודש. אדון, שנותן לי את המשיכה של רוח הקודש. היי אמר, אשפוך את המשיכה על מי שאבחר. הוא הבטיח שישפוך אותה על כולם, כדוגמה עבורנו, האדון ישוע היה מלא ברוח הקודש ונשאר מלא ברוח הקודש. אז האם אנחנו לא צריכים את זה גם כן? אנחנו חייבים לבקש את זה. רק אם נבקש, הוא ייתן את זה. כל מי שמבקש, מקבל. בקשו, והשמחה שלכם תהיה שלמה. אנחנו חייבים לבקש. ישוע, שפוך את רוח הקודש. שפוך את רוח הקודש, אדון, אני צריך את המשיכה של רוח הקודש. אם תבקשו ותגידו, אני צריך את המשיכה של רוח הקודש, תוכלו להתמלא מבפנים. האם ישוע המשיח קיבל רק מעט מרוח הקודש? ממש לא. אז מה הוא עשה? כתוב כאן שהוא היה מלא ברוח הקודש. בבשורת יוחנן, ג' פסוק 4, כתוב שהוא קיבל את רוח הקודש ללא מידה. אנחנו לא מתמלאים ברוח הקודש באותה צורה. השליח מאת אלוהים מדבר את דברי אלוהים. אלוהים נתן לו את רוחו ללא מידה. כמה ישוע המשיח קיבלל? ללא מידה. אתם רואים? כמה אנחנו צריכים לקבל? אנחנו חייבים לבקש ולקבל את המשיכה של רוח הקודש. תגידו, אדוני, שפוך עליי את המשיכה שלך. זה מה שנאמר כאן. האם זה לא בטוח עוד יותר שהוא ייתן את רוח הקודש? תראו, בבקשה, כולם, פיתחו את הבשורה על פי לוקס פרק 11, פסוק 13. רק אז זה יהיה מועיל גם לכן. אם אתם הרעים יודעים לתת מתנות טובות לילדיכם, על אחת כמה וכמה שהאב שבשמיים ייתן את רוח הקודש למבקשים ממנו. הוא אמר זאת, אהובים באדון, שמענו את דבר היי. עכשיו נתפלל. אבינו שבשמיים, שאוהב ומדריך אותנו, אנו מהללים אותך בהכרת תודה. אנו מודים לך, המים הבאים חייבים לעבור. יהיה רצון שנוכחותך, כבודך ואשך יעטפו אותנו. תן שחסד אלוהי יסובב אותנו. אבא, מי ייתן ומשיחת רוח הקודש תשפח בשלמותה על כל מי ששמע את דבריך. תן שחסד אלוהי יסובב אותיים. אדון, תן שהאש האלוהי תעטוף אותיים. לא משנה איזו מחלה זו, היא תתרפא. זה ישמיד כשפים, כישוף וכל כוחות הרשע. אדון, לא משנה מהי המחלה, אתה תרפא אותה. גם אם זה חום, אתה תרפא אותו. לאן שלא תביט, יש חום. תפילה זו תסיר את כל החולשות, תשמיד כישופים וכשפים, תשבור את כל הכבלים ותרפא כאב חזה. אבא, אנו מסתצרים בך, מביטים אליך. כמה אנשים סובלים מקוצר נשימה? אתה עושה ניסים שמרפאים כל קוצר נשימה שעושים פלאים. ישוע, ישוע, שמפאר את שמך. דרך ידיו הקדושות של פאולוס, כמה ניסים ואותות עשית. כמו שהרוח הרעה עזבה, עשה כך גם דרכנו. עשה ניסים גדולים ועצומים. אנחנו מתפללים לברכות. ספק עבודה לאלה שמובטלים. עזור לאלה שעדיין לא נשואים, להינסה. הענק את ברכת הילדים לאלה שאין להם ילדים. עזור לאלה שמתקשים עם חובות לשלם את חובותיהם. אחד מחדש משפחות שנפרדו, שנה את כל הנריבות והסכסוכים במשפחות. אסר את כל הקשיים והדמרות, קח ממני את כל הדאגות והייאוש. פתח את עיני הנשמה, עזור להכיר אותך, להתקרב אליך, להישען עליך ולהיות איתך. רפא מחלות, חזק והעצם, ברך את אלה שעובדים, ברך את אלה שעוסקים בעסקים. ספק בתים לאלה שאין להם קורת גג. מחה את הדמעות מחייהם של כל אדם שסובל. כל הצעירים צריכים להלל. הם צריכים להתפלל. הם צריכים לראות חוויונות, אדוני. הם צריכים להצטיין בחוכמה, במסירות ובלימודים. עשר בכללות. עשר בחטאים. מחה את הדמעות. הענק לנו את החסד לחיות חיים מנצחים. אמרת, המתגבר יירש את כל הדברים. אנו מתפללים שאלוהינו יעניק לנו לחיות חיים מנצחים בכל דבר, כדי שנוכל לרשת את הכל. ישוע, ישוע, אנו גוערים, קושרים ומגרשים את כל המאמצים שמביא השטן לעשות ניסים ומופתים גדולים בשם ישוע מנצרת. אנו מזים אדמך, אנו מקריבים את כל התהילה, הכבוד והעדה רק לך. אנו מתחננים בענווה בשם ישוע, אבא, אבינו שבשמיים, אמן. האדון שמע את תפילתנו. אל תדאגו.
1: באנגלית, שירותי איד ישוע, טול בר 80, אמבוד קרנגר, גשר דרלינגטון, קונור, 643,101, ניל גיריס, דרום הודו. מספרי הטלפון הניידים 94430-78019 ו-75-9811-2435. טוב את האימייל שלנו, jesslimkaram@strudergmail.com. האתר שלנו, handofjesus.in. אלוהים יברך אותך. In English, Hand of Jesus Ministries, 12 bar 80, అంబేద్కర్ నగర్, డార్లింగ్టన్ బ్రిడ్జ్, కోను 643-101, నీల్గిరి, సౌత్ ఇండియా. సెల్ ఫోన్ నంబర్స్ 9443078019 and 7598112435. Our email address aslinkaram@gmail.com. Our website handofjesus.in. God bless you.

0: שלא נחכה מהאהובים במשיח בשם אדוננו ישוע המשיח. אנחנו חיים בעולם הזה מלאים בעומסים ובסבל מכל הסוגים. לעתים קרובות אנחנו תוהים למי נוכל לספר על העומס שלנו. כשנספר לאחרים, הם עלולים להשמיץ אותנו במקומות שונים ולפגוע בשמנו הטוב. האם אתה מודאג למי לספר כך? מהי העצה האוהבת של התנ"ך הקדוש? תהילים, פרק מ. דבר אלוהים, פסוק 22, השלך את משכך עלי. הוא יתמוך בך. הוא לעולם לא יניח לצדיק ליפול. אם נשליך את משענו על ה, הוא לא יחתים את שמנו. התנ"ך אומר שהוא יתמוך וינחם. התנ"ך הקדוש אומר, ספר ישעיהו, פרק נ. דבר אלוהים, פסוק 3. התו עוזן ובואו אליי, שמעו ותיכב, ויכרות עמכם ברית עולם. כלומר, ברית החסד הבלתי מתערעלת שנחרטה עם דוד. אחים ואחיות יקרים, רוצו אל ה, הקורא לכם באהבה ובזרועות פתוחות. השלח עליו את משאח. משקול לרגע כיצד מגיע המסע? איך מגיע המסע הראשון? המשורר אומר, תהילים פרק 38. דבר אלוהים, פסוק 4. כי הבנותיי עברו את ראשיי, כמסע כבד מכבידו ממני. חטאינו הופכים לנטל בלתי נסבל. החטא מביא עמו מסעות, ולכן לא כולנו יכולים לשאת במסעות אלה. הנביא ישעיהו אומר, ספר ישעיהו, פלק. דבר אלוהים 4. היי, כמה מלוכת הגזע הזה? כמה החברה הזאת מלאה בעוול? כמה אנשי השושלת הזאת רשעים? כמה הילדים האלו מקולקלים? הם עזבו את זה. הם בזו לקדוש ישראל. הם התרחקו והפכו לזרים. אז בואו נניח את נטל חטאינו והבנותינו עלה. אז מה זה אומר? צריך להודות על החטאים בפניה. הדוד יצדיק אומר, תהילים פלק לב. דבר אלוהים, פסוק 5 או 6. כאשר גיליתי לפניך את חטאי ולא הסתרתי את אבני, ואמרתי, עוד על פשעי לפניה, אז סלחת את אבני ואת חטאי. לכן כל חסיד יתפלל אליך בעת מצו. אכן, כאשר יבואו מים רבים, אליו לא יגיעו. עלינו להודות בחטאינו ובהבנותינו מבלי להסתירם. רק אז יסלח לנו. אז כל המסע שלנו ייעלם. זה לא רק לחטוא ולהודות בזה. המקרא אומר, בספר משלי, פרק 28. דבר אלוהים, פסוק 13. מי שמסתיר את פשעיו לא יצליח, אבל המודה ועוזב ירוחם. זה לא רק להודות בחטאים. אתה צריך להודות בזה בפני ה' ולעזוב את זה. אז לא רק שנקבל את רחמי אלוהים, אלא גם נרגיש שינוי באומס שעל ליבנו. אולי עולה לך השאלה, למה בעצם לא לספר לאנשים אחרים על החטאים שלנו? אתה יודע מה כתוב בתנ"ך? ספר ישעיהו, פרק 53. דבר אלוהים, פסוק 11. הוא יראה את סבל לפשו וישבה. בעזרת ידיעתו, עבדי הצדיק יצדיק רבים, ואת הבנותיהן הוא יישא. העצמו נשא את הבנותינו וחטאינו, ומת על הצלב למעננו. לכן רק אז נוכל להשתחרר מחטאינו, כשנספר לו עליהם. התנ"ך אומר, באיגרת הראשונה של יוחנן, פרק. דבר אלוהים, פסוק 7. ודמו של ישוע בנו מטהר אותנו מכל חטא. לכן הודע בחטאך בפני האדון ישוע ועזוב אותם. השתחרר מעול החטא. איך מגיע העול השני? שנית, ישוע אומר, בספר מתי, פרק י. דבר אלוהים, פסוק 28. בואו אליי כל העמלים והעמוסים, ואני אניח לכם. איך מגיע העול השני? ישוע אמר, אם הצער מגיע גם עול. המקרא מדבר על אישה, בספר מרקוס, פרק 5. דבר אלוהים, פסוקים 25 ו-26. ואישה אחת, שסבלה מדימום במשך 12 שנה, ועברה ייסורים רבים אצל רופאים רבים, והוציאה את כל רכושה ולא הועילה דבר, אלא אף החמירה. אחים ואחיות יקרים, שמתם לב לזה? הסבל נובע ממחלה. הכובד מגיע מהסבל. בקיצור, אתם סובלים ממחלות, תחלואים וחושות שונות. בישוע יש לכם כוח להרפא. האם הרופאים איבדו בכם אמון? אל תדאגו. ישוע יכול לרפא אתכם. המקרא אומר בספר שמות, פלק 23. דבר אלוהים, פסוקים 25 ו-26. ותעבוד את האלוהיך, והוא יברך את רחמך ואת מימיך ויסיר מחלה מקרבך. לא תהיה משכלה והקרא בארצך, ואת מספר ימיך אמלה. המסוגל לרפא את מחלותינו. הוא מסוגל לרפא כל סוג של נקרות. הוא יכול להעניק לך אריכות ימים. אל תיכאש, מדוע רק הוא זה שיכול לרפא אותנו? האם לא עולה בנו השאלה הזו? המקרא אומר, ספר מתי, פרק 8, דבר אלוהים פסוק 17. כדי שיתקיים הדבר שנאמר על ידי ישעיהו הנביא, הוא לקח על עצמו את חושותינו ונשא את מחלותינו. רק הוא יכול לרפא אותנו לחלוטין ולהאריך את חיינו. לכן השליך עליו את מסע מחלותיך ומחוביך. איך מגיע המסע השלישי? שלישית, ישוע אמר בספר לוקס, פלג 21. דבר אלוהים, פסוק 34. לכן היו זהירים, תן יכבידו לבבכם בשחרות, בשתייה ובדאגות החיים, ויבוא עליכם היום ההוא פתאום כמו מרקודת. אחים ואחיות יקרים, האם שמתם לב לזה עכשיו? הלב שלנו יכביד מדאגות העולם. אז בואו לא נשאיר מקום מדאגה, זה מה שישוע אומר בספר מתי, פרק 6, דבר אלוהים, פסוק 31. לכן תדאגו ואל תגידו, מה נאכל? או מה נשתה? או מה נלבש? הוא ידאג להכל. אל תיכנעו לדאגות העולם. הלב שלנו יכביד מדאגות העולם. האם אתם יודעים מה יהיו התוצאות של זה? ספר משלי, פרק 12, דבר אלוהים, פסוק 25. לב דואג ישפיל אדם, אבל דבר טוב ישמח אותו. הדאגה שלנו יכולה להכביד על הלב שלנו. ויחליש את הגוף. לכן ישוע האדון אומר, באיגרת הראשונה של פטרוס, פרק 5, דבר אלוהים, פסוק 7. וישליחו עליו את כל דאגותיכם, כי הוא דואג לכם. ישוע האדון נמצא כדי לתמוך בנו ולהיות המתווך שלנו, ולכן עלינו להשליך עליו את כל הדאגות שלנו. אם לא נשליך את המסע שלנו עליו, אנחנו עצמנו נחלש. האם אוכל להשליך את כל הדאגות שלנו על האדון? הוא לעולם לא יעזוב אותך. אם נמשיך לדאוג, לא נוכל להשתתף בבואו של ישוע לסמיים. גם אם בואו יתעכב ונמות לפני כן, האם לא יהיה בלתי אפשרי לפגוש את האדון אם נמשיך לדאוג? לכן ישוע אמר בספר לוקס, פרק 21, דבר אלוהים פסוק 36. לכן היו ערים והתפלו בכל עת כדי שתהיו ראויים להימלט מכל הדברים שעתידים לבוא ולעמוד לפני בן האדם. לעולם אל תפסיקו להתפלל. בואו נניח את העול שלנו על האדון ונתחיל להלל אותו. בואו נתחיל להתפלל. איך מגיע העול הרביעי? איוב הצדיק מתאבל. ספר איוב, פרק 6, דבר אלוהים הפסוק 1 עד 3. ואיוב אמר, הלוואי והיו שוקלים את יגוני, ואת כל צרתי מניחים על המוזניים, כי היא כבדה יותר מכל הים. לכן דבריי יצאו בחיפזון. איוב איבד את כל מה שהיה לו ביום אחד. השטן גרם לו לסחין קטלני על גופו ויסר אותו. המקרא אומר, ספר איוב, פרק ו, דבר אלוהים פסוק 7. אז השטן יצא מלפניה והיקה את איוב בשכין רע מכף רגלו ועד כדקדו. איוב, כשהוא מיוסר, אומר, ספר איוב, פרק 20. דבר אלוהים, פסוק 16. ועכשיו אני שוקע בים של צער, ימי הסבל אחזו בי. הנה עזב את איוב כך סתם? לא, הציל את איוב הצדיק, שהיה עמוס בסבל רב. המקרא הקדוש אומר, ספר איוב, פרק 42. דבר אלוהים, פסוק 12. תחילתו, והיו לו 14,000 צאן, 6,000 גמלים, 1,000 זוגות בקר ו-1,000 אתונות. הוא יישא את משך ויברך אותך. השלח את כל משך עלי. העצמו יברך אתכם בשפע. אמן.
1: הנד אוף ג'יס מיניסטרי, טול בר 80, אמבדקר נגר, גשר דרלינגטון, קונור 643,101, נילגירי, דרום הודו. מספרי טלפון הסלולרי, 9,443,078,019 ו-7,598,112,435. ודל, svnagram כוכית gmail.com, והאתר, Hand Offices In. אלוהים יברך אותך.

היקום העצום שבו אתה ואני חיים כעת צועד לעבר ספיד דרמטי. המסלול הנוכחי שלו יצא בפתאומיות. כפי שאומר התנך, השמיים יעברו ברעש גדול והיסודות יימסו בחומז. גם הארץ וכל המעשים שעליה ישופו. כשאירוע זה יתרחש, אני כבר לא אחיה כאן. אני כבר יהיה מועבר לעולם טוב יותר. אוי ואבוי לך אם תישאר חי על פני כדור הארץ כשזה יקרה. אני אסטוס פרקל, ואני רוצה לספר לכם על המקום שנקרא גן עדן. גן עדן, המקום שבו שוכן האלוהים צבאות. גן עדן, המקום שבו יושב ישוע המשיח לימין האב ומתפלל עבורנו. גן עדן, המקום שבו יצורים מלאכיים ממלאים בשמחה רבה את רצון הא. גן עדן, המקום שבו הקדושים המעוללים יגורו לנצח. הרשו לי לקרוא לכם מה שישו אמר על גן עדן ביוחנן י' ד', פסוקים 1, 2 ו-3. אל ייבהל לבבכם. אתם מאמינים באלוהים? האמינו גם בי. בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם. אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב שוב, ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. איזו הבטחה נפרעה! אבל אתה אומר, מטיף, אני לא מעוניין לחשוב על גן עדן. אני רק רוצה ליהנות מהחיים. אולי כשיהיה בגילך, אתחיל לחשוב על גן עדן, אבל לא עכשיו. הרשה לי לתת לך סיבה חשובה, למה כדאי לך לחשוב על גן עדן כבר עכשיו. ישו אמר שבאחרית הימים יהיו רעידות אדמה גדולות במקומות שונים. חשוב על מה שקרה לאחרונה, בעיירה במרכז אמריקה. בפחות מ-35 שניות, 20,000 אנשים יצאו אל הנצח.

ב-35 שניות הכל נגמל. במקום שבו עמד פעם בית נותרו רק הריסות. במקום שבו הייתה פעם רחוב סואם נותרה רק ערימת אבנים. המציאות הקשה ניכרת על פניהם של התושבים המקומיים. האישה הזו איבדה 5 מבני משפחתה. רגע אחד בחיים וברגע הבא מתים. הסיפורים על משפחות שלמות שעבדו ברעידת האדמה נשמעו שוב ושוב. ילדים רעבים חיפשו בחמייה את הוריהם ואת פת הלחם הבאה. הדגל השחור סימן קבר פתוח. אין זמן עכשיו לקבורות אישיות. מחלות עלולות לעבור מהמתים אל החיים.

אתה עדיין מרגיש שאין לך זמן לחשוב על גן עדן? מה אם הקבר הזה היה מכיל את יקיריך או אותך עצמך? אל תגיד, זה לא יכול לקרות לי. סיבה נוספת לכך שכדאי לך לחשוב על גן עדן עכשיו היא ביאתו השנייה של ישוע. הוא יכול לשוב בכל רגע. האם אתה מוכן? האם היית מוכן אם הוא היה בעיון? המהירות שבה הוא יבוא מתוארת במהירות הברק. בלוק י"ז 24 נאמר כי חברק המבריק מתחת לשמיים ומאיר עד תחת שמיים אחר, כך יהיה גם בן האדם ביומו. הברק נע במהירות של 186,000 מייל לשנייה. אחות משבריל שנייה, ישוע יחזור ויקח אליו את שלו. האם תישאר מאחור?

בלוקס י"ז 34 ישוע אמר, אני אומר לכם, בלילה ההוא יהיו שניים במיטה אחת. אחד יילקח והשני יישאר. שתי נשים תתחנה יחד. אחת תילקח והשנייה תישאר. שני גברים יהיו בשדה. אחד יילקח והשני יישאר. בואו נבחן תחילה מה קורה לזה שנלקח. הוא פוגש את ישוע בעננים, יחד עם כל המתים במשיח שקמים ראשונים. דמיינו איזו שמחה תתרחש שם. הוא נלקח אל תחילתם של שמחות נצחיות. כך יהיה תמיד עם האדון ו...

0: אבל המצב שונה לגמרי אצל זה שנשאר מאחור. יש חיים אחרי המוות. שקלו את העובדות האלו מהדוקטור ג'ק האוז.
1: לפני כמה שנים, בעיר הנדרסון שבטקסס, נכנסתי לחנות. בעל חנות אמר, כבוד הרב, הייתי רוצה לספר לך משהו. אמרתי, מה זה? הוא אמר, יש לי סיפור שהייתי רוצה לספר לך על עצמי. לאחרונה מתתי. החזירו אותי לחיים בזמן שהייתי בבית החולים, אבל הלכתי לגן עדן. באמת מתתי. הלכתי לגן עדן וחזרתי. שאלתי אותו, מה הוא מעה? הוא סיפר לי בדיוק מה הוא ראה כשהיה בגן עדן. כמה שנים לאחר מכן, הייתי בעיר אמרילו, טקסס. נכנסתי למחבסה, ושם אישה אמרה, דוקטור, היילס, הייתי רוצה לספר לך משהו שקראי. לא מזמן, מתי. חזרתי לחיים. הייתי רוצה לספר לך מה ראיתי. שאלתי אותה, מה היא ראפה? והיא סיפרה לי ממש מה היא ראתה, ומה קרה לה כשהייתה בגן עדן, ולפני שחזרה. לא מזמן הייתי בעיר סטרדרס, אוהיו. רואה הכנסייה שם אמר, הייתי רוצה לקחת אותך לפגוש את קודמי, שהוא חולה. בערך בלוק מאחורי הכנסייה הייתה בית קטן, ובבית הזה היה מטיף המבוגר הזה. כשהוא נכנס, הוא קצת התלונם. שאלתי אותו למה. הוא אמר, למה הם החזירו אותך לחיים? אמרתי, מתת? הוא סיפר לי סיפור מדהים, איך שהוא מת והלך לגן עדן. האחיות והרופאים החזירו אותו לחיים. הוא התלונם כי הוא לא רצה לחזור. שלושת האנשים האלה, 509 מיילים, בין הנדרסון, טקסס, לאמרילו, טקסס. ואז בין אמרילו לאוהיו, מעל 1,000 מיילים. הדבר המדהים הוא זה. הם סיפרו לי בדיוק את אותו סיפור. האנשים האלה מעולם לא נפגשו זה עם זה. אף אחד מהם לא ידע על הסיפורים של השניים האחרים. ובכל זאת, הסיפורים שלהם על גן עדן היו זהים לחלוטין.
0: ואיזו חיים נפלאים יהיו לילדי אלוהי. עכשיו בואו נבחן בפירוט רב יותר מה מלמדות הכתובים על גן עדן. המקרא מספר לנו על שני אנשים שעלו לגן עדן מבלי למות. שמו של אחד היה חנוך, ושמו של השני היה אליהו. בואו נתחיל עם חנוך. מה אם הייתם זוכים לחיות בארץ הקודש באותם ימים רחוקים ולצפות בחנוך ברגעיו האחרונים על פני האדמה?

ויחנוך התהלך את האלוהים, ואיננו כי לקח אותו אלוהים. האם לא הייתם רוצים להיות חלק מהמסע הזה? עכשיו בואו נביט באדם הבא במקרא שמקושר לגן עדן. האיש הזה הוא אברהם. כשאנחנו פוגשים אותו לראשונה, הוא לא מתעניין לא בגן עדן ולא באלוהים. הוא אדם עשיר מאוד שחי באור קשדים. עיר אור ששכנה לאורך נהר הפרת הייתה אחד הנמלים המרכזיים של אותה תקופה. סוחרים מכל מקום הביאו את מרחולתם לאברהם, שהיה אחד מעשירי אור, עם אלפי כבשים, עזים וגמלים. ובכל זאת היה ריק בחייו של אברהם. הוא לא היה עובד אלוהים האמיתי. במקום זאת, הוא ואנשי אור עבדו אלילים. יום יום הם טיפסו במדרגות הגבוהות של המקדשים האלה. וביצעו טקסים מוזרים וחסרי משמעות. ובכל זאת, כאן אנו רואים את החסד והרחמים של אלוהים בפעולה. אלוהים אהב את האנשים האלה כל כך, עד ששלח אליהם מטיף עם מסר של גאולה. הוא שלח את שם, בנו של נוח, להטיף שלם. כאשר האמונים התאספו סביבו כדי לשמוע אותו, הוא הכריז בתקיפות על הצורך לחזור בתשובה ולפנות אל העל האמיתי. באותה הזמן אלוהים גרם לאברהם ולאשתו שרה לצאת לקיול שהביא אותם לשם כדי לשמוע את המסר שלו. הוא הזכיר להם מה קרה לאבותיהם במבול. הוא אמר להם שגורל גרוע יותר מצפה להם בנצח, אלא אם כן יחזרו בתשובה על חטאיהם ויפנו אל אלוהים. המסר של שם נפל ברובו על אוזניים ערלות, אבל היה אדם אחד ששמח לשמוע אותו, אברהם. אברהם.

0: אברהם, האם עליי להאמין השמועות ששמעתי עליך? האזרח הראשי שלנו עוזב כדי להפוך לנווד במדבר בעקבות הצעתו של איזה משוגע דתי?
1: לא שמעת, לא נכון אחי. והמשוגע הדתי שאתה מתכוון אליו הוא שם, בנו של נוח. אבל הוא לא יעץ לי לעזוב.
0: אז אתה לא עוזב.
1: אלא אנחנו עוזבים. אני תכננתי הכל.
0: אבל למה?
1: כי אלוהים הוא זה שנשא את דבריו. והוא יעץ לנו לעזוב.
0: אברהם, יש לנו את האלים שלנו, מאות מהם, ולמה שתצטרך עוד אחד?
1: האלים שאתה מדבר עליהם הם שקרים. יש רק אל אחד אמיתי, והוא זה שדיבר אליי ועל העיר הנצחית.
0: אתה אחד האנשים העשירים ביותר בכל הארץ. היית מוותר על כל זה כדי לחפש עיר של חול?
1: לא עיר של חול, נכון. אלא עיר שנבנתה בידי אלוהים. קיוויתי שאולי תבוא איתה לו. יהיה לך מקום.
0: מקום בשבילי, אכן. ומה אני אמור להיות? שומר הצון? רואה עיזים? אני מופתע לך.
1: אבל בבקשה, חכה רק רגע.
0: לא, אתה תחכה רגע. בהתחלה חשבתי שאנשים טועים. הם אמרו שאיבדת את דעתך, אברהם, אבל עכשיו אני מאמין שהם מדברים בחוכמה.
1: אני חייב לנסות לגרום לך להבין שיום אחד אלוהים ישלח גואל. גואל שיקבל את חטאי האדם על עצמו. ולטהר, ובאמצעותו לזכות בחיי נצח.
0: חיי נצח. בח, עכשיו תקשיב טוב, זקן. יש רק חיים אחד, ואתה עומד לבזבז אותם על איזה חלום שווה טיפשי. אני לא היה חלק מזה.
2: אחיו של אברהם חשב כמו שרבים חושבים היום. לפי כל המראה החיצוני, אברהם מתנהג בטיפשות. הוא ויתר על חיים של נוחות ואושר באור כדי להפוך לנווד הנודד ממדבר אחד לאחר. הוא כבר לא גר בארמון או ישן על מיטת שנב רקה. הוא כבר לא נהנה מהגנה של עיר מוקפת חומה. הבית שלו היה אוהל, והוא לא נשאר באותו מקום זמן רב. הוא ורועיו נאלצו להתפרנס משממה צחיחה ומארץ הרית וקשה. הוא כבר לא נהנה ממי הפירת הזורמים תמיד. במקום זאת הוא נאלץ לחפור בעירות כדי להרוות את צמאונו באקלים המדברי והחם הזה. התה שלו חומם על מדורות שהודלקו מצועת כבשים, עיזים וגמלים. זה היה רחוק מאוד מהתנורים של האבל, ואנשים עבדו קשה לא פחות בעבודות הבית שלהם. מנקודת המבט שלנו, סגנון חיים כזה אולי נראה רומנטי מאוד, אבל ייתכן שהוא יאבד מהקסם שלו עבורך. אם היית צריך לחיות שם 365 ימים בשנה, במיוחד אחרי שכבר ידעת איך זה לחיות בעיר המתקדמת ביותר בעולם. אין שיט סירות בסופי שבוע על נער הפרט. אין מרוצה מרכבות בשדות. רק הליכה, עבודה, ייעוץ והחבונה. הוא עדיין גר באוהל כשיעקב נכדו נולד. יום אחד, כשיעקב היה בערך בן 15, הוא שאל את סבו אם אי פעם מתחרט על ההחלטה לעזוב את האושר והנוחות של הארץ.
1: לא, בני, אין לי חרטות. שום חטא. האושר של הארץ הוא זמני בלבד. אבל ההבטחה של אלוהים היא חיי נצח בעיל שמעולם לא הכרנו כמותה.
2: האם האמונה של אברהם באלוהים השתמנה? האם הוא הגיע אל העיר שיש לה יסודות אשר בונה ומייסדה הוא אלוהים? או שאולי כל זה היה רק פרי דמיויו? אלוהים לא מתנהג כך עם אנשים. כמו שכתוב בעברית יא 16, לכן איננו בוש אלוהים להיקרא אלוהיהם, כי הכין להם עיר. אברהם אכן הגיע אל העיר ההיא. בפעם הבאה שאנחנו רואים אותו, הוא כבר בעולם הנצחי ההוא. אני מאמין שהוא בוועדת הקבלה של אלוהים כדי לקבל את פני הקדושים כשהם מגיעים לשמיים. כשאברהם ציית לאלוהים והפנה לעורף, זו הייתה העיר המשגשגת ביותר בעולם. אבל מה קורה שם היום כ-4,000 שנה מאוחר יותר? אם תיסע לאותו אזור בעולם, תוכל לראות בעצמך. חורבות פזורות בכל מקום. אין אף עסק אחד פתוח. אין אף לקוח שמגיע לשוק. הדבר היחיד שנראה נע ברחובות העתיקים של העיר הזו הוא סופות אבק, וגלי החום פשוט בלתי נסבלים. אלה היו אנשי אור, לא אברהם, שחלמו על עיר של חול. אבל מה איתך? האם אתה עדיין מחפש את אותם דברים שאברהם ויתר עליהם בשמחה כדי ללכת אחרי המשיח? אם כן, תגלה במוקדם ובמאוחר שהכתוב נכון, כפי שנאמר, כי אין לנו פה עיר קבועה, אלא את העתידה אנו מבקשים. אחת התמונות האהובות עליי לגבי השמיים, עוד מימי ילדותי, קשורה לבחור צעיר בשם יעקב. הוא הלך לבדו בדרך שוממה. התחיל להחשיך. כל הידוע לנו, זו הייתה הפעם הראשונה שהוא רחוק מהבית לבדו. תדמיין אילו פחדים ודאי יחזו בו. אני בטוח שהוא לא הפסיק לחשוב על כך שאחיו עשו נשבע להרוג אותו. אין ספק שהוא הביט סביבו בדאגה לראות אם יש חיות טרף או שודדים בסביבה. אולי מחשבותיו המטרידות הופסקו כשראה קבוצה של דמויות חשודות. אבל הוא לא יכול לחזור אחורה. כבר היה מאוחר מדי בשביל זה. הוא היה חייב להמשיך הלאה. בסופו של דבר הוא עובר על פניהם. בעוד זמן קצר מאוד, הלילה ירד והוא ישכב לנסות לישון. איזה אירוע מבורך חיכה לו. מבקרים שמימיים עתידים להיות מגיניו באותו לילה.

האם זה לא נפלא לדעת שאלוהים שלח מלאכים לשמור על שלו? התמונה האחרונה מהתנך שאני רוצה להשתמש בה לגבי השמיים עוסקת באליהו ואלישע. הם היו שניים מהאנשים הגדולים ביותר של אלוהים. הם הלכו יחדיו עם אלוהים במשך שנים רבות. הזמן לפרידתם הלך וקרב. אתם יכולים לדמיין על מה הם דיברו? המקרא מספר לנו חלק מהדברים שהם אמרו. אליהו אמר לאלישע, בקש מה יעשה לך בטרם אקח מעמך. ואלישע אמר, בבקשה, יהי נפי שניים מרוחה עלי. והוא אמר, דבר קשה ביקשת. עם זאת, אם תראה אותי כאשר אקח ממך, כן יהיה לך. ואם לא, לא יהיה כם. כשהם המשיכו ללכת ולשוחח יחד, אפילו האווירה עצמה העידה שמשהו יוצא דופן עומד להתרחש. 50 בני הנביאים צפו באירוע הזה מרחוק. הם ידעו שלעולם לא יראו מראה כזה שוב. ועוד רגע, אליהו ייעלם.

0: איזו דרך מופלאה לעלות לשמיים. עבודתו של אליהו על פני האדמה הסתיימה, ואלוהים לקח אותו הביתה. האם אתה אומר, הלוואי שיכולתי לעלות לשמיים בדרך כזו? אליהו הוא דמות מייצגת לרבבות שאין מספר שיחטפו בעננים בעת ההילקחות. ויכול להיות בין אלה. ועכשיו, אז אלה ג'ימי ובקי לוטר, כשהם שרים על אותו אירוע מפואר.
1: שלום לכולם. איזה בוקר נפלא ומאושר. כאשר העם שלנו היה שרוי בעצב עמוק. מרחבי השמיים האינסופיים מתחילים להיפתח מעלינו. כל עמל הארץ המפרך מגיע סוף סוף לסיומו המוחלט. איזו תהילה מופלאה ונהדרת זו. בנוסף לכל הדברים שציינו כאן, מעבר לכך, הרוח נושבת בעוצמה, והיום המיוחל הוא חיכינו כל כך, סוף סוף הגיע אלינו. הרחק מעבר לקרני השמש המלטפות, תהיה שם יד מכוונת שתדריך אותנו בבטחה לאורך כל הדרך החדשה שנפרשת לפנינו כעת. אל אלוהים שבשמיים, אבינו שבמרומים. זהו באמת יום מפואר של תהילה גדולה שחיכינו לו זמן רב מאוד, והוא סוף סוף כאן. זהו יום מופלא ומלא בהוד ובתהילה, המשתרע הרחק מעבר לאופק שבו השמש שוקעת, אל תוך עולם שכולו נצחי, אין סופי ומלא בשלווה עמוקה.

0: אדריאן רוג'רס שנמצא מול שער המזרח בירושלים.
1: ישו אמר, בבית אבי יש דירות רבות. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם, אני הולך להכין לכם מקום, ואם אלך ואכין לכם מקום, אשוב ואקח אתכם אליי, כדי ששם שאני נמצא, גם אתם תהיו. יש כאלה שרוצים לומר לנו שהשמיים הם רק סוג של רגשנות חלשה. אבל האדון ישוע אמר, אם אתם מאמינים באלוהים, האמינו גם בי. זה אומר שאותה סמכות שאנו מייחסים לאלוהים יהוה, אנו מייחסים גם לבנו, האדון ישוע המשיח. וישוע אמר, אילו לא היו שמיים, לא הייתי משאיר את התקווה פועמת בלב האדם. אם לא היה כך, הייתי אומר לכם.
0: לפעמים יוצא לי להתארך באחוזה כאן למטה. חבר שלי הוא רואה קהילה שבנה לעצמו אחוזה לגור בה. הם מביאים את אהבתם אליו בכך שבנו לו אחד מבתי הרועים המרשימים ביותר בארץ הזו. עבודתו של רואה קהילה אף פעם לא מסתיימת. שעותיו לעתים קרובות, ארוכות ומתישות, אך כל פרט בלשכה הזו תוכנן כדי להקל על עומס העבודה. יופי ניכר בעיצוב של כל חדר. חדר האוכל. חדרי השינה

המסדרות, הכל. הייתה דאגה מספקת להגנה מפני פורצים. לא היה חסר דבר בכל הנוגע לאירוח אורחים. האם לא היית נהנה לגור במקום כזה? אבל אני חייב לומר שאחוזה זו אינה משתווה אפילו לאחוזה פשוטה ביותר שבשמיים. אין בונה על פני האדמה שיכול לעלות על דעתו מבנה שישווה לאחוזות שבמעלה. האם זה לא יהיה משהו כשתלך לגור באחוזה שלך? לא תהיה דאגה לגבי תשלום עבוע. העניין כבר סודר. לא תהיה דאגה שמישהו יפנה אותך ממנה. היא תהיה שלך לנצח.

ודמים את היופי שמחכה ממש מחוץ לאחוזה שלך. ועדיין, למרות שהאחוזות מפוארות כל כך, יש משהו אפילו מפואר יותר בעיניי ביוחנן 4:2. ישו קורא לשמים בית האב. לכן, להיות בסמים זה להיות בבית. אחת המילים הגדולות ביותר שאני מכיר היא בית. כשאני קורא את הקטע הזה ביוחנן 4:10, אני חושב על הבית שבו גדלתי. גדלתי בשנות השפל בבית של גרובר, וושינגטון פלקו. יחד עם 3 אחים ו6 אחיות, גרתי בקהילה קטנה 4.5 מייל מזרחית לסיקמור, ג'ורג'יה. גרנו בבית עץ קטן. היה עשם קרוב, ועוד מבנה חשוב. הזיכרון שלי כולל את ימי הכביסה עם סיר הכביסה הישן. בשבתות אחר הצהריים התרחצתי בגיגית מתכת מגולבנת. המשחקים שהיו לנו לשחק היו מאוד פשוטים, כמו קרב דובים מבריק עם אחים ואחיות אחרים. בערבי חורף שיחקנו דמקה מול התנור. כל אחר הצהריים אמא הייתה קוראת בתנך שלה בזמן שחיכתה לנו שנחזור מבית הספר. כמה קשה היה לי לעלות על האוטובוס ולמצוע לבית הספר, אבל כמה טוב היה לרדת ממנו אחר הצהריים. בדרך כלל רצתי ישר לתנור המטבח כדי לקחת בטטה מתוקה לאכול לפני שלבשתי בגדי עבודה ויצאתי לעבוד בשדות עד רדת החשיכה. אחרי שסיימנו את המטלות שלנו, נכנסנו לאכול ארוחת ערב. איזו תקופה שמחה זו הייתה. האוכל היה חם וטעים, אבל הכי חשוב בשבילי היה שכולנו היינו שם יחד.

אמא, אבא וכל הילדים. הייתי מודע לכך שלא היה לנו את מה שלחלק מהשכנים שלנו היה. לא אכלנו להרשות לעצמנו בית מפואר, ואמא תפרה את רוב הבגדים שלנו. אבל זה לא היה משנה לי. לא הייתי מחליף את מקומי עם האנשים הכי עשירים בקהילה. הבית שלנו היה מקום של אהבה, הגנה והבנה הדדית. עכשיו, אחרי שעברו שנים רבות, אנחנו עדיין עורכים מפגשי משפחה. כולנו מאוד נהנים מהמפגשים האלה. האוכל, השיחות, אבל משהו מאוד חשוב חסר. המעגל המשפחתי נשבר. אמא ואבא כבר לא שם. הם כבר הלכו לגן עדן. אחד אחד נצטרף אליהם שם, כי כל אחד מאיתנו קיבל את ישוע כמו מושיע אישי. ואז המעגל המשפחתי יהיה שלם שוב. אבל מה איתך? האם כל המשפחה שלך תהיה שם? אבל מישהו ישאל, גומר, אתה באמת מאמין שנזהה אחד את השני בגן עדן? האם נזהה את אמא ואבא שני? האם מכיר את הילדים שלי? התשובה היא כן חד משמעי. המקרה מאוד ברור בנקודה הזו. אתה זוכר כשאלוהים קרא למשה לראש הר נבו ואמר לו להביט על ארץ ההבטחה? מה הוא אומר לו אחר כך? הוא אמר, תצטרף אל אבך. למה הוא התכוון? הוא התכוון שהוא יראה בקרוב את אהרון אחיו ואת מרים אחותו. הוא היה מזהה שוב את אמו, יוכבד, ואת אביו, אמרם. איזו תקופה זו בטח הייתה כשהם כולם נפגשו שוב. ואז פאולוס, כשהוא כותב בברית החדשה לכנסייה בתסלוניקי, אמר, מהי תקוותנו, שמחתנו, עטרת הגיל שלנו? האם אינכם גם אתם בנוכחות אדוננו ישוע המשיח בבואו? כן, נזהה זה את זה בגן עדן. מילים אינן מספיקות כדי לתאר את השמחה שנחווה כשראינו שוב את יקירנו בגן עדן.

0: דבר נפלא נוסף על גן עדן נאמר באיגרת אל העברים דלת פרק 4 פסוק 9, שם כתוב בתנך, אם כן נותרה מנוחה לעם אלוהים. האם המחשבה הזו לא מרגשת אותך? האם אתה לא מתעייף ונשחק לפעמים? שעות העבודה כל כך ארוכות ומנוחת הלילה כל כך קצרה, העבודה כל כך מתישה עד שלפעמים אתה מרגיש שאינך יכול להחזיק מעמד עוד הרבה זמן, או שאולי מחלה וסבל כל כך החלישו את גופך עד שאתה אפילו משתוקק למות. האם לא נאבקת עם חטא ופיתוי כל כך הרבה זמן עד שאתה מייחל להקלה? תודה לאל, יש מקום שבו קדושי אלוהים ינוחו מעמלם. בחיים האלה זה מרגיע גם את הנפש וגם את הגוף להזין להבטחות שאלוהים נתן בדברו. תהילים חף ג' פרק ח' באיגרת אל הרומים, פרק תת י' ואיגרת הראשונה אל הקורינטים, ספר ההתגלות פרקים חף א' וחף ב'. אלה רק כמה מהכתובים שמגלשים את העייפות. אך כמה מנוחה רבה יותר תהיה כאשר נגיע לארץ הנצחית ההיא וננוח לצד ים הבדולח. התיאור המלא ביותר של השמיים ניתן בספר האחרון של התנך. הוא ניתן לאדם באי מבודד בים האגאי. האזינו כאשר האח ג'יי הו, גרומס, מספר לנו לתך.
1: כאן, באי פטמוס, כתב השליח יוחנן את ספר ההתגלות. הוא ראה דרך הטלסקופ הנבואי של אלוהים את סוף עידן הכנסייה, את הצרה הגדולה ואת העיר היפה המרובעת. עם שעריה מפנינים, רחובותיה מזהב טהור, כמו זכוכית שקופה וחומותיה מישפה, המילים פשוט לא מספיקות כדי לתאר את יופיו של גן עדן.
0: ואכן, כך הדבר. אבל כעת, הבה נחזור כ-20 מאות לאחור ונראה את לגיונות רומא כאשר הגלו את יוחנן אל פטמוס. מסעו של יוחנן את פטמוס החל באפסוס במהלך רדיפת הנוצרים בידי קיסר רומא. הותר לו לכתוב כמה שורות פרידה מהקהילה העצובה שלו, לפני שנחטף מהם בזרוע הברזל של רומא. יוחנן, כמה אהבו אותו בני עמו, ובכו כאשר נלקח מהם. אדם אחד הלך להביא לו בגדים חמים ולאחל לו דרך צלחה. יוחנן, לעומת זאת, היה מוטרד ממשהו אחר. הוא היה להוט לזכות את שומריו החיילים באמונתו בישוע המשיח.

0: יוחנן, החרב הזו שימשה כלי לאכזריות ולמוות, אך מעתה לא אוכל עוד לשאת חרב. ואתה, אני נותן את אמוני ונאמנותי לאדון ישוע המשיח, אותו אתה אוהב. ואני רוצה להישאר לצדך, גם אם זה יעלה לי בחיי.
1: אדוננו ורבנו אמר, תנו לקיסר את אשר לקיסר, ולאלוהים את אשר לאלוהים. חזור אל הקיסר, והיה לא רק חייל נאמן של אדוננו ישוע המשיח, אלא גם חייל טוב לקיסר.
2: למרות שיוחנן אולי היה בפטמוס ללא חברה אנושית, הוא לא היה לבד. אדוננו ישוע המשיח היה איתו, ואפשר לו לראות מה שאף אדם בן תמותה לא ראה מעולם.

0: הוא ראה את העיר הקדושה, ירושלים החדשה, יורדת מאלוהים מן השמיים. עיר זו עולה על כל הערים האחרות בעולם בגודלה, יופיה והדרה, כפי שהשמש עולה על נר מהבהב. עיר זו אורכה מעל 1,500 מייל, רוחבה 1,500 מייל וגובה 1,500 מייל. כמה גדולה היא? בואו נשווה אותה לעיר ניו יורק. אם ירושלים החדשה הייתה רק בגובה של 1,500 רגל, כמו הבניינים הגבוהים ביותר בניו יורק, במקום 1,500 מייל, היא עדיין הייתה גדולה פי 1,400 מגודלה של ניו יורק. ואם הייתה מאוכלסת בצפיפות כמו ניו יורק, היא הייתה יכולה להכיל אוכלוסייה של 14 מיליארד אנשים. אבל העיר הזו היא בגובה של 1,500 מייל. זה אומר שירושלים החדשה גבוהה פי יותר מ-5,000 מעיר ניו יורק. הדבר הופך את ירושלים החדשה לגדולה פי יותר מ-7 מיליון מעיר ניו יורק. האם זה מרגש אותך? אבל עכשיו, הבה נתבונן בדבר הראשון שראה יוחנן בתוך העיר ההיא. הוא ראה כס, ועל הכס ישב האדון, אלוהים הכל יכול. ואיזו מראה זה בטח היה עבור 24 זקנים שישבו מסביב לכס. דמיין שאתה יכול להביט על כיסא האלוהים, אותו כס שממנו יוצאים ברקים, רעמים וקולות. איזה עירת כבוד הם בטח חשים כשהם רואים ושומעים אותו. הם נאחזים בכל מילה שהוא אומר. הם מתפעלים מיכול הצצה בפניו. הם מאופנתים ומוצפים בשמחה. ליבם פועם בשמחה על כך שזכו לכבוד להיות בנוכחותו. הם זוכים לראות את שבעת מנורות האש הבוראות לפני הכס, שהן שבעת רוחות האלוהים. הם מוקסמים מהים השקוף, כמו קריסטל שלפני הכס. והם רואים את ארבעת היצורים סביב הכס מלאים עיניים. הם אינם נחים יומם ולילה ואומרים, קדוש, קדוש, קדוש, אדוני אלוהים צבאות, אשר היה והווה ויבוא. כאשר היצורים הללו נותנים כבוד ויקר ומודים לזה, היושב על הכס, החי לעולמי עולמים, 24 זקנים נופלים לפניו ומשתחווים לו, החי לעולמי עולמים, והם משליחים את כתריהם לפני הכס. בשום פנים ואופן, איש בעולם הזה לא היה יכול ליצור את העוד והעדר של המראה הזה, אך אינך חייב להחמיץ אותו. הפרק החמישי בהתגלות מתעל המון עצום מסביב לכס. מכל משפחות ושבטים הם באים. מכל התקופות והזמנים הם הגיעו, מצפון אמריקה, דרום אמריקה, אירופה, אסיה, אפריקה, אוסטרליה ואנטרקטיקה. הם באים. הם באים והם מתקבלים בחום. יש דבר אחד משותף לכל ההמון הגדול הזה. בלב אחד הם מהללים אותו, אשר גאל אותם מדמון ואפשר להם לעמוד לפני כיסא אלוהים.
1: ברוכים הבאים הביתה, אהובי אלוהים. היכנסו אל תוכנית העונג שנועדה לכם עוד לפני וסד העולם. ברוכים הבאים למקום שבו חטא ושטן אינם יכולים להיכנס. ברוכים הבאים למקום שבו לעולם לא תפגשו אויב. ברוכים הבאים למקום שבו המוות אינו יכול לבוא. ברוכים הבאים למקום שבו בדידות לעולם אינה מורגשת. ברוכים הבאים למקום שבו הלילה לעולם אינו מגיע. ברוכים הבאים למקום שבו אלוהים קדוש. חיו עם העם הקדוש. ברוכים הבאים לגן עדן, שמשמחה תהיה שלכם לנצח.
0: מה יקלה כאשר האירוע הנשגב הזה יתרחש? המקרא מספר לנו על מאמינים שמקדלים כתרים. כתר שמחה, כתר חיים, כתר תהילה, כתר צדקה. בלי קשר לכמה כתרים נקבל, אני מאמין שכולנו נרצה להניח אותם לרגלי המושיע. ועכשיו יש לי את הזכות להציג בפניכם את אחד מהמטיפים הגדולים בכל הזמנים, דוקטור לה גימל לי.
2: כל המילים של החכמים שבבני האדם, גם אם יחוברו במיומנות ויאמרו ברעיתות, לא יוכלו לתאר במלואה את הפלא, העושר והיופי של גן עדן. אני חושב על גן עדן כאל ארץ שיש בה עיר. אם היה לי שם חדש לתת לגן עדן, הייתי הופך אותו לארץ חדשה. בארץ הזו, שבה נמצאת העיר המופלאה של אלוהים, אין חטא. אין בושה, אין פשע, אין צער, אין מחלה, אין סבל, אין פרידה, אין מוות. ילך הלוך ושוב ברחובות הזהב של העיר הנפלאה היא, לעולם לא תפגוש מישהו על קביים, לעולם לא תפגוש מישהו שמסיעים אותו בכיסא גלגלים, לעולם לא תפגוש מסע לוויה, כי אין מוות בארץ היפה הזו. אנחנו קוראים לארץ גן עדן, ולעיר, עיר גן עדן.
0: דוקטור, לי סיפר לנו על כל האין עוד של גן עדן. אך, כמה הרבה נאמר לנו רק על ידי ציון, מה שלא יהיה שם. בהתגלות כף א', 4, אנו קוראים, ולא יהיה עוד מוות. תחשבו על זה. האם זה לא מדהים את הדמיון שלא יהיו עוד הודעות על מוות, לא יהיו עוד מסעות הלוויה, לא יהיו עוד פרחים על מצוות קרות, לא יהיו עוד גבורות המוניות בעקבות אסון כלשהו? שוב אנו קוראים, לא יהיה עוד צער. כמה פעמים הצער יתגנב אל חיינו? הנה דוגמה טיפוסית.
3: טוב ילדים, זה היום האחרון של החופשה. כדי שתנצלו אותו עד הסוף, נהנתם?
4: כן אדוני. אני
3: חושב שאת קשר הביתה לבדוק אם הכל בסדר שם.
5: הייתה שריפה קשה, וולטר, וזה היה הבית שלך. הכל עבד. הכל. לא הצלחנו להציל קינדם. זה היה נורא.
0: שום חדשות כאלה לא יוכלו להרוס לנו את הזמנים הטובים בגן עדן. שוב, התנך אומר, לא תהיה עוד בכי. כמה נשים בוכות את עצמן לשינה כי הבעל שלהן בזבז את המשכורת השבועית ושוכב שיכור באיזו סמטה אפלה.

זה מזכיר לך מישהו שאף על הקיה? ושוב אנו קוראים, ולא תהיה עוד כאב, כי הדברים הראשונים עברו. איבלין טלברט הקטנה חוותה כל כך הרבה כאב בחייה. היא יודעת מה זה כשכמעט כל עצם בגופה נשברה. היא בת 54, גובהה 81 סנטימטרים, ומעולם לא הלכה יום אחד לחייה. אבל תודה לאל, יום אחד היא כן תלך.

0: ממש בקרוב הוא עומד להתקשר אליי. באמת שלא אכפת לי מתי זה יקרה או באיזה מקום. אני עומד להשאיר את הכיסא הישן הזה כאן מאחוריי, מכיוון שבאמת לא יהיה לי שום צורך בו שם, במקום שאליו אני הולך. לכן אני מבקש ממך, אנא הדרך אותי והנחה את צעדיי, רוח הקודש. מי ייתן ואזכה להיות למקור של ברכה וחסד עבור כל אותם האנשים שאפגש בדרכי החדשה. בדרך לחיים. ובכן, כבוד, הללויה. אני מרגיש כעת את הנוכחות העדינה והקדושה שלך. אנא, הענק לי את הבינה והחוכמה הדרושה כדי לעזור לאחרים ולהתפלל עבורם בכל ליבי. וברגע אחד מיוחד, ממש כערף עין, אני אלקח מעלה, אחטף ואעבור שינוי מוחלט. ובכן, באחד מהימים הקרובים האלה, אני אלך יחד עם אדוני. באחד מהימים המבורכים האלה, אני אזכה לעמוד מולו ולשוחח עם אדוני פנים אל פנים. וכאשר החיים האלה יסתיימו, אחיה לנצח נצחים. על אותו חוף שימימי ובהיל באחד מהימים האלה. כמה יפה ומרהיב חייב להיות גן העדן הנצחי, ובית מתוק וחם לכל השמחים ולכל אלו שמרגישים חופשיים באמת. הוא נמל של שלווה ומנוחה מוחלטת עבור כל העייפים והיגעים. כמה יפה, קסום ומיוחד חייב להיות גן העדן המופלא הזה שמחכה לנו בסוף הדרך.
1: שוב אנו קוראים. הנה, אני עושה את הכל חדש. זה אומר, בין השאר, שאין הזדקנות בגן עדן. למעשה, גילו דבר לא ידוע כשנקבל את גופנו המעולל. כאן אנחנו רואים דוגמה טיפוסית. במותה, האישה הזו הייתה ירומבה, ואז... הגוף המעולל,

האם זה לא יהיה מדהים? זה היה טוב מדי מכדי להיות אמיתי, אילולי אלוהים אמר זאת בדברו. עכשיו תקשיבו, כשהמקלה שלנו שרה על כך באפיטמוס,

0: אנחנו לעולם לא נפסיק להמשיך לגדול ולהתפתח, ותמיד נשאף קדימה לעוד.
1: מתי שתרצה.

0: כאשר אלוהים הכל יכול היה מוכן ומזומן לחלוטין, והכל הפך להיות ברור, נעיר ומובן לכל עין, בצורה מוחלטת ובלתי ניתמת להיראור, בדיוק באותו הרגע המכריע שבו הדברים התרחשו.
1: השם יהיה איתך, וישמור עליך.

0: האזינו למילים האלה מהתגלות חף א', והוא נסע אותי ברוח אל הר גבוה וגדול, והראה לי את העיר הגדולה, ירושלים הקדושה, יורדת מהשמיים מאת אלוהים, שיש בה את כבוד אלוהים. והורה היה כאבן יקרה מאוד, כאבן ישפע, צלולה כבדולך, והיה לה חומה גדולה וגבוהה, 12 שערים, ועל השערים 12 מלאכים, ושמות כתובים עליהם שהם שמות 12 שבטי ישראל. במזרח 3 שערים, בצפון 3 שערים, בדרום 3 שערים, ובמערב 3 שערים. ו12 השערים הם 12 פנינים. כל שער היה עשוי מפנינה אחת. האם אתה יכול לדמיין את העדר של שער העשוי כולו פנינה מוצקה? או האם אתה יכול לדמיין חומות ישפע הנוצצות באור התהילה של אלוהים והשער? יתר מזאת, אפשר לראות דרך החומות האלה כי היש בצלולה גברקת. יסודות החומה של ירושלים החדשה אינם דומים לשום דבר אחר ביקום כולו. בעוד שרוב היסודות האחרים עשויים מאבן, חצץ, בטון או אפר, היסודות הללו מאותרים בכל סוגי האבנים היקרות. הם מונים 12. מילים אינם מספיקות כדי לתאר את יופיהם הנוצץ, אבל בואו ננסה לקבל הצצה קטנה למה שהם עשויים להיות. היסוד הראשון היה ישפע, השני ספיר, השלישי קלצדון, הרביעי ברקל, חמישי סרדוקס, השישי הוא אבן סרדיס, השביעי הוא קריזולית, והשמיני הוא בריל. התשיעי טופז, טופז! העשירי קריסופרז, ה-11 יסון, ה-12 אמתיסט. ורחוב העיר היה זהב טהור, כמו זכוכית שקופה. בעיר ההיא יש נהר, והוא יוצא מכיסא אלוהים ומאשה. זהו נהר טהור של מי חיים, צלול כבדולך. אין נהר על פני האדמה הזו שיכול לתאר את הנהר הזה בשום אופן. עם זאת, יש גוף מים אחד שעשוי לעזור לנו להבין טוב יותר את הנהר הזה. הגוף הזה הוא ים החימרת. אם הוא דאג בצורה נפלאה כל כך לאנשים שישבו לצד הים הזה, על אחת כמה וכמה ידאג לאלה של יד נהר החיים. המקרא גם מספר לנו בספר ההתגלות, פרק כ"ב, על עץ החיים. כתוב, ובשני עברי הנהר, עץ החיים, הנושא 12 סוגי פירות, ומניב את פריו בכל חודש. ועלי של העץ היו לרפואות את העמים. אתם יכולים לדמיין את הטעם הנהדר של פרי שגדל בשמיים? הלינה לעולם לא יורד בארץ סמי. החטא לעולם לא ירים את ראשו המכוער כדי להחדים את אופיו של איש. אף אחד לעולם לא פוגש מישהו שהוא לא מחבב. החברות המתוקה של הקדושים נמשכת לנצח. השירות שלנו לאלוהים תמיד יהיה נעים. לא יהיה אף אחד או שום דבר שיפריע אי פעם לשלום ולאהבה שבשמיים. האם זה לא גורם לך לרצות ללכת לשמיים? אם יקרה לך משהו הלילה, מחר, או בשבוע הבא, האם לא יהיה טוב לדעת שתלך לשמים? ובכל זאת, המציאות הנוראה היא שרוב האנשים יחמיצו את השמים. האם אתה תהיה אחד מינו? המקרא מדבר במפורש על אלו שהולכים לסמים, ומדויק באותה מידה גם לגבי אלו שהולכים לגיהנום. רצון ללכת לשמיים ולהימנע מהגיהנום לא יביא אותך לשם, בדיוק כפי שרצון להיות מיליונר לא יהפוך אותך לעשיר. אפילו כאשר מדברים על השמים, המקרא מונה 8 סוגי אנשים שלא היו שם. אם אתה נמצא באחת מהקטגוריות האלה ותישאר כך, תחמיץ את השמיים ותלך לגיהנום. חשב על המציאות הנוראית של הגיהנום. הגיהנום, מקום שבו התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט.
1: דחיתי את ישוע כמו שיע שלי, כי פחדתי ממה שחבריי יגידו אם אהפוך לנוצרי.
2: לא רציתי לבוא לכאן.
3: הדרך שלך לגיהנום היא דרך שרבים הלכו בה.
4: מיליונים הלכו בדרך הזו לפניך. אני אהיה כאן לנצח.
5: פאולוס השליח כמעט שכנע אותי להיות נוצרי. הלוואי באלוהים שהייתי שומע אותו. הלוואי באלוהים שהייתי מקשיב לפאולוס. כמעט. המילה הזו מעדדת באוזניי. זו זיכרון צובב. נשמתי בוערת.
0: האם אתה רואה את עצמך באחת משתי הקטגוריות האלה? האם כמעט השתכנעת לקבל את ישוע בעבר, אבל דחית אותו בגלל פחד ממה שאחד מחבריך יגיד? האם תעזוב הלילה בלעדיו בגלל פחד מהקהל או מהאדם שיושב לידך?
3: היי בובה, אפשר לספר לך סיפור טוב?
5: תבחי לי.
6: לך מפה, אני כל כך אומללה. בגללי, קיבלת את הראש.

0: לימדתי הרבה בנות את החוויה הראשונה שלהן עם סקס, אבל אוי, איזה טיפש הייתי. איזה טיפש הייתי. תראי אותי עכשיו.
1: בבקשה תעזרי. אוי, את לא תעזרי? אני צריכה עזרה. יש לך תסם?
2: הלוואי שלא הייתי שומעת על זה אף פעם.
3: הלוואי שלא הייתי שמעת על זה אף פעם.
0: על מי לא שמעת אף פעם?
4: השתחוויתי לדמות שלו, יום אחרי יום, שנה אחרי שנה, ועדיין אני בגהנום.
0: בבקשה, בבקשה, שמישהו יקשיב לי. בבקשה, תנו לי להסגב, יש לי וידוי.
5: היי, אני זוכר אתך. שיקרת לי לגבי הגיבום.
0: כן, אמרתי שגהנום יכול להיות הקבר, ושעד תהי שם רק לזמן קצר. ואמרתי שאין אש בגהנום. אבל טעיתי, ואני יודע שטעיתי עכשיו. אני חווה את הלהבות של הגהנום. בבקשה, שמישהו רק ייתן לי לדבר איתכם ולהסביר כמה דברים. בבקשה? בבקשה?
6: אלה סוגי החברים שאתה רוצה שיהיו לך לנצח?
7: מה תבחר?
6: גהנום או גן עדן? יכול להיות שאתה זה שמראה לחבר את האחוזה שלך. יכול להיות בין אותו המון עצום לפני כיסא האלוהים. זה יכול להיות אתה שנח לצד נהר בלייטי. מה יעשה את ההבדל? הכל תלוי במה שתעשה עם ישוע המשיח שמסר את נפשו עבורך בגולגולטה. או שתקבל את מה שישוע עשה בגולגולטה ותלך לגן עדן, או שתדחה את מה שהוא עשה ותלך לגיהנום. מה תבחר? האם אני שומע מישהו אומר, כבוד הרב, תוכל להגיד לי בדיוק מה עליי לעשות כדי להגיע לגן עדן? אשמח לעשות זאת. ראשית, עליך להכיר בכך שאתה חוטא אבוד. כפי שכתוב ברומים ג' עשר, כאשר כתוב, אין צדיק, אין גם אחד. ופי שכתוב ברומים ג' 23, כי כולם חטאו וחסרי כבוד אלוהים הם. האם אתה רואה את עצמך כחוטא אבוד? לא רק מישהו שחוטא מדי פעם, אלא מישהו שאינו מסוגל להימנע מחטא. שנית, עליך להבין מהו שכר החטא שלך. כפי שכתוב ברומים ו' 23, כי שכר החטא הוא מוות. אלוהים לא מתייחס לחטא כמו אם שרואה את ילדה גונב וגיעה מהצנצנת ונותנת לו מכה קלה על היד, או כמו שופט שנותן לפושע עונש על תנאי לשלוש שנים. אלוהים אומר ששכר החטא הוא מוות. המשמעות היא מוות פיזי. המשמעות היא מוות רוחי. המשמעות היא מוות נצחי. מוות באגם האש. כפי שכתוב בהתגלות כף ארבע עשה, והמוות והשאול הושלחו לאגם האש. זהו המוות השמי. שלישית, עליך לדעת שיש מוצא. המתנה של אלוהים היא חיי נצח דרך ישוע המשיח, אדוננו. אתה לא חייב לבחור במוות הנצחי. תוכל לזכות בחיי נצח אם תבוא אל ישוע המשיח, האדון. אתה אומר, מטיף, אני מאמין שישוע יכול להושיע אותי, אבל אני חושב שזה עניין אישי ביני לבינו. אני לא מאמין שאני חייב להתחייב בפומבה. ואתה? זה מוביל לדבר הרביעי. ברומים י' 9 עד 10 אנחנו קוראים, כי אם תובדע בפיך את ישוע כאדון ותאמין בלבבך כי האלוהים הקים אותו מן המתים, תיוושע. כי בלב מאמין האדם לצדקה ובפה מודה לישוע. אם תקבל את ישוע המשיח בלבך, תכיר בו בגלוי, ללא בושה ובפומבי כמו מושיע שלך. אם צרב להכיר בו כך, אין לך שום פסוק מהכתובים שיתמוך בך. כי הכתוב אומר, כל המאמין בו לא יבוש, כי כל אשר יקרא בשם היי, יבשה. האם לא תבוא אל ישוע עכשיו, בעודנו עומדים ושרים, כמו שאני, בלי טענה אחת? האם לא תבוא עכשיו? פשוט תבוא. עכשיו, האם לא תבוא אל ישוע עכשיו? הוא מהמקום שבו אתה נמצא ודו. אל תדאג מה יגידו החברים שלו. זה יכול להיות היום הגדול ביותר בחייך, ממש עכשיו, יכול מאוד. בעוד שאחרים באים, גם אתה תבוא. כמה נפלא לראות את האנשים האלה מקבלים את המשיח בליבם. אבל גם אתה צריך לבוא. האם לא תבוא עכשיו? ועכשיו, הרשו לי לומר מילה אליכם הצופים בסרט הזה. האם כבר תכננתם היכן תבלו את הנצח? מה יקרה לך אם ישוע יחזור היום? או אם תיארג ברעידת אדמה? או אם המוות יבוא בצורה פתאומית

מוזמן לבוא כבר עכשיו ותהיה בטוח לגמרי. והצלב? לשונות מקומרות ויבשות, זועקות, אחר טיפות מים צנונות. בתוך אגם האש והגופרית הבוער, הלוהט והנצחי. הוא כל כך קשה. ללא תקווה.

0: גבירותיי ורבותיי, דוקטור אר-ג'יי, לי.
1: המקרא, דבר אלוהים המושרה, הבלתי מוטעה והבלתי שגוי, מלמד אותנו על קיומה של גהנום. גהנום של עונש נצחי ומודע למחוסרי החרטה, לאלה שדוחים את אדון ישוע המשיח, שדלקו ניתן ונשמר הישוע. האם יש גם עדן? אם כן, חייב להיות גם גהנום. המקרא מדבר אלינו על גן עדן. המקרא מדבר אלינו על גהמם. אותו מקרא שמספר לנו על הטיפרות והאושר שבגן עדן, מספר לנו גם על הסבל והאיסורים שבגהנום. להוציא את תורת הגהנום מהמחשבה שלנו, מההוראה שלנו, מהדרשה שלנו, מהחינוך שלנו, זה כמו להוציא את הרופא ולהשאיר את המחלה. להסיר את המגדלור ולהשאיר את הסלעים הנסתרים שעליהם הספינות טובעות. להסיר את החיסון ולהשאיר את האבבות השחורות. להסיר את המנורה ולהשאיר את החושך. הגיהנום הוא מציאות נובה.
2: גבירותיי ורבותיי, אני אסתר ספרקל, ואני כאן בהר סיני. כאן, לפני שנים רבות מאוד, עלה משה על ההר הזה. יכולנו לספר על הסנה הבוער, כולו של אלוהים מהשמיים, עשרת הדיברות. אבל הסיפור שלנו היום עוסק בהיבט אחר של המקום הזה. אבל קודם תנו לי לקרוא את הטקסט שלי. במתי יוד 28 אמר ישוע, ואל תראו מפני ההורגים את הגוף, ואחר כך אין להם מה לעשות עוד, אלא יראו מזה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. איזו מחשבה מעוררת הילה! ישו דיבר על מקום שנקרא גיהנום, ובמרחב כזה, כמו זה, אנחנו רואים בפעם הראשונה אנשים שממש נזרקים אל הגיהנום. בפסוקים 16 עד 34 אנחנו מוצאים את הפעם הראשונה בתנך שבה מסופר על אנשים שהולכים לגיהנום. כאשר עם ישראל נדד במדבר שנראה אין סופי, שלושה מהמנהיגים החזקים ביותר של ישראל, קורח, דתן ואבירם, מרדו במנהיגים שמינה אלוהים, משה ואהרון. משה אמר להם שהם לא מורדים באדם, אלא באלוהים. ומשה הזהיר אותם שאלוהים ירא להם מי שייך לו. משה, אתה לוקח על עצמך יותר מדי כשאתה אומר שאתה קדוש. ומה ידענו? אנחנו קדושים בדיוק כמוך. בזה תדעו כי שלח אותי לעשות את כל המעשים האלה, כי לא מעצמי עשיתי אותם. ועכשיו, אם האנשים האלה ימותו מוות רגיל כמו כל בני האדם, או אם יפקדו אותם כמו שמפקדים על כל בני האדם, אז לא שלח אותי. אבל אם יעשה דבר חדש והאדמה

תפתח את פיה ותבלע אותם ואת כל אשר להם, אז תדעו שהאנשים האלה מרדו ושהאנשים האלה הכעיסו את ה. אבל אם שם שוקה, דיבורים כאלה תמיד מרמזים שהוא היחיד בינינו שדרכו אלוהים מדבר. אני אומר שאם אתה הולך לעשות משהו, תעשה את זה עכשיו. זה,

0: זה מפתיע אותך? ובכן, זה צריך להפתיע, כי אנחנו נותנים לכם הצצה קלה לאירוע שהמקרא מספר לנו עליו. והתנך הוא דבר אלוהים? אבל אולי אתה שואל, מטיף, למה תמונה של גיהנום? ובכן, קודם כל, ישנם מטיפים מודרניים רבים שאומרים לקהילות שלהם שגיהנום הוא פשוט כאן על פני האדמה, כאשר התנך מלמד אחרת. זה היה לפני כמה חודשים כשאני התכוננתי לדרשה. למעשה, הנושא שלי היה גיהנום. אשתי נתנה לשני בחורים צעירים להיכנס כדי לראות אותי. לא היה לי מושג מה הם רוצים, ולהם לא היה מושג שאני מטיף. בוקר טוב רבותיי, אני מצטער שהשארתי אתכם להמתין. בבקשה, שבו. רבותיי, אני בטוח שהיה לכם משהו מיוחד בראש הבוקר יום ראשון הנאה הזה. על מה תרצו לדבר, איקין? כמו...
1: בן אדם, באנו לדבר איתך על ישו.
0: טוב, אז אתם בחורים יוצאים להעיד למען האדון.
1: להעיד? לא חייב לדעת, להעיד.
2: אנחנו לא ממש מבינים.
0: הצלת נשמות, לנסות להביא אנשים לישוע כדי שלא יצטרכו ללכת לגיהנום.
1: וואו, זה כבד.
2: בעצם, מה שחשבנו זה לשוחח איתך על נבואה. על אירועים עתידיים לפי הספר הזה.
0: אני מבין, איזה ספר זה? זה...
1: הספר של דוקטור רנג. הוא מומחה, אתה יודע.
0: תקשיבו, אם באתם לדבר על נבואה, למה שלא תישארו פשוט עם התנך?
2: התנך קשה מדי להבנה. דוקטור לונג עושה את הנבואות פשוטות, כמו מו...
1: הכנסייה שלנו חדשה, אתה קולט? זה הדבר החדש.
2: בהתאם לטרנדים של העולם של היום, אני...
0: יכול לראות את זה. התנך הזה מדבר על גיהנום ממשי שבו חוטאים נשרפים לנצח נצחים. מה אתם חושבים על זה, חבר'ה?
2: לפי דוקטור לונג, אלוהים לעולם לא יגזור על מישהו גיהנום בוער. אז...
0: למה הוא אמר בתנך שהוא כן יעשה את זה?
1: והתנך בכלל לא אומר דבר כזה.
2: מלמד שהרשעים הולכים לשאול. שאול זה פשוט קבר.
0: באמת? ואיפה הבאת את המידע הזה?
2: מהיוונית המקורית בתרגום לגרסה של קינג ג'יימס. המילה גיהנום פירושה קבר.
0: מישהו מכם קרא את הברית החדשה ביוונית?
1: אתה בטח צוחק עליי.
2: לא קלענו.
0: ובכן, אני כן קראתי. ואני יכול להבטיח לכם שהברית החדשה ביוונית מלמדת על גיהנום בוער ממשי שבו חוטאים מבלים את הנצח אם הם לא נוסעים. גברים, אני שונא להיות לא מנומס, אבל יש לי דרשה להטיף ויש לי לא מעט הכנות לעשות.
2: אני מצפעל, לא ידענו שאתה מטיף. אם היינו יודעים, לא היינו עוצרים כאן.
1: אמן לזה.
0: ובכן, זה בסדר. למעשה, אני שמח שבאתם. הייתי רוצה להזמין אתכם לבוא ולשמוע אותי מטיף. היי.
1: מטיף? על מה אתה מטיף?
0: הנושא שלי הוא גיהנום.
1: אנחנו לא נהנים פה?
0: תן לי להגיד לך משהו, בחור צעיר. אסור לזלזל בגיהנום. ואם לא תיוושעו, לשם אתם שניכם הולכים עכשיו.
1: איזה עוקץ. אל תעזוב אותי, אל. אלוהים אמר, תעזוב אותי בשקט. היי, מטיף, אני רוצה שתקשיב לי. אם אני באמת אלך לגיהנום, יהיו שם הרבה חברים שלי שמחכים לי. אתה מבין? אמרתי, תעזוב אותי בשקט. עוד משהו אחד, מטיף. אם אי פעם החליט להיוושע, אתה תהיה הבחור שאפנה אליו. אבל אל תעצור את הנשימה, בן דוד. יש לי עוד חיים לחיות. אתה מבין למה אני מתכוון?
2: רגע, כן. מה כבר יקרה אם נלך לשירות שלו? האמת, הייתי רוצה לשמוע אותו. אני...
1: באמת מחבב את וויל. לך אתה. שמע, אתה תעשה את שלך, אני אעשה את שלי. נהניתי מהדרשה על הגיהנם. פשוט בריאן לא נועד להקיף.
2: אני מצטער, ריבר.
0: הטקסט שלנו להיום הוא מתי יו דלד. כף ח' שם ישוע אמר, ואל תיראו מפני ההורגים את הגוף, אך אינם יכולים להמית את הנפש, אלא יראו מפני זה שיכול להשמיד גם את הנפש וגם את הגוף בגיהנום. ישו הכריז שהגיהנום הוא מקום נובם. הרצון שלי היום, בדרשה על הגיהנום, הוא לעזור לכם לראות אותו באותה צורה ולפנות מהדרך לגיהנום אל הדרך לגן עדן. ישו לא יצר את הגיהנום עבור בני אדם, הוא יצר אותו עבור השטן והמלאכים שלו. ובכל זאת, התנך מציל שיש יותר אנשים שהולכים לגיהנום משל לגן עדן. במתי זין 13 ו-14 אמר ישוע, ייכנסו בשער הצר, כי רחב השער ומרווח הדרך המובילה לאבדון. ורבים הם הולכים בה, כי צר השער וצרה הדרך המובילה לחיים, ומעטים הם המוצאים אותה. הסטטיסטיקה מוכיחה ש6,000 אנשים מתים בכל שעה. זה אומר שחצי מהמספר הזה הולכים לגיהנום. זה אומר שבכל שעה יותר מ3,000 אנשים הולכים לגיהנום. בכל דקה יותר מ-60 אנשים הולכים לגיהנום. ברגע זה ממש, מישהו בדרך לגיהנום הבוער.

הרבה אנשים לא מתכננים ללכת לגיהנום. הם מתכוונים להינצל מתישהו בעתיד. ובכל זאת, הנפילה שלהם מגיעה כי הם הולכים אחרי חברים שמובילים אותם ישר לגיהנום.

0: על מה אתה חושב כשמוזכרת המילה גיהנום? האם זו סתם מילה שנאמרת כדי למלא את השיחה? הרבה אנשים משתמשים במילים גיהנום וארור כל כך בקלות, שאפילו כשמטיף משתמש בהן, יש כאלה שחושבים שהוא מקלל. אבל אלוהים לא התכוון שכך יהיה. המילים האלה, כפי שהן מופיעות בתנך, נועדו לעורר אשמה ותשובה אצל החוטא. הנה, מרקוס 16:16. מי שלא יאמין, ידון לאבדון. האזינו להתגלות כ-15. וכל מי שלא נמצא כתוב בספר החיים, הוא שלח לאגם האש. האם זה נשמע כמו סתם מילים ריקות? סליחה רגע, בבקשה.
1: כן איננו, כבוד עליו. היינו בדרך אפר, הוא עבר גבעה ואיבד שליטה. כבוד אהב, הוא מת. אני חייב לדעת. האם הוא פשוט הולך לקבר? הוא לא הולך לגיהנום, נכון?
0: אני חושש שכן. סביר להניח שהוא נשרף עכשיו בלהבות הגיהנום. אבל אני דואג לך. הייתי רוצה לראות אותך ניצל. למה שלא תשב כאן עד סוף הטקס?
1: כן, אדוני.
0: זה בסדר גמור. שמח נאות שתקב. מה שראיתם עכשיו הוא דוגמה למה שדיברתי עליו. כמה מהר החיים יכולים להפוך למוות? אני לא אוהב להעלות את הנושא הזה בשעת האבל של הבחור הצעיר הזה, אבל למענו ולמען כל נשמה עבודה שמאזינה לי היום, אני מרגיש שאני חייב. אחות משעה לפני כן, החבר של הבחור הצעיר הזה אמר לי, קומר, אני לא דואג לגבי ללכת לגיהנום, כי אם אלך לגיהנום, כל החברים שלי יהיו שם לקבל את פנאי. איזו תפיסה מוטעת כה. אין דבר כזה חברות בגיהנום. לא יהיו שם תוכניות טלוויזיה לצפות בהן או סרטים ללכת לראות. לא יהיו על האש ליהנות מהם או שקיעות לצפות בהם יחד. לא יהיו חופשות משפחתיות. הכל יהיה לילה ארוך אחד של צער, חרטה והצטערות. לעד ולעולמי עולמים. או, איך זיכרונות כאלה ירדפו אותך בגיהנום? לא תוכל להימלט מהם. חזור במחשבתך לאחור. חשוב שאולי לאקט למישהו שחילק אלונים בפינת רחוב סוענת. חשבת שהכל בדיחה גדולה? ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון דישורה. שמח לראות אותך. ערב טוב, שמח לראות אותך. חברים, הייתי רוצה שתהיה לכם אלון על איך להיוולד מחדש בשלושת הצלבים של גולגוטה. ואני מודה לכם שבאתם לכאן. ערב טוב, שמח לראות שיש לך אלון בשורה.
2: תן לנו את זה, מטיף. ובכן,
0: אתה רואה, האלון הזה מסביר איך להיוולד מחדש. והייתי רוצה לספר לכם על זה, וזאת הסיבה שאני עומד כאן היום, כדי להראות לכם איך להיוושע. הם יודעים, יש שני מקומות שאפשר להגיע אליהם. אחד הוא גן עדן, והשני הוא גיהנום. אם תלך לגיהנום, תשרף לנצח. כי התנך אומר, שם התולעת לא מתה, והאש לא נכבית.
3: לאן היית הולך אם היית מת היום?
4: איזה סוג של הפחדה אתה מטיף פה בן אדם? למה?
2: למה אתה לא אומר את הדברים האלה לילדי אגם? אולי הם היו קונים את הקטע של הגיהנום, אבל לא אנחנו. אנחנו מאמינים שהגיהנום נמצא כאן על פני האדמה.
0: רבים מכם יודעים שהייתם עדים לזה שוב ושוב. אבל אתם עדיין לא נוסעתם. למה לא? חלק מכם עדיין עבודים כי אתם מפחדים ממה שהחברים שלכם יגידו. אם תקבלו את ישו... אבל תזכרו מה שישוע אמר במרקוס 8:38. כל מי שיתבייש בי ובבריי בדור הנואף והחוטא הזה, גם בן האדם יתבייש בו, כאשר יבוא בכבוד אביו עם המלאכים הקדושים. האם תישארו עבודים רק כדי לרצות את החברים שלכם? אם כן, תתחרטו על זה שם למטה. שימו לב מה קורה לחברויות בגיהנום. מספר דניאל, יש לנו את סיפורו של המלך בלשצר על פני האדמה. אז הוא התרומם יחד עם חבליו. איזה יום של בלבול זה בטח היה עבור, כאשר כל כוחו המלכותי נלקח ממנו, והוא מובא לגיהנום על ידי שדים. בואו נראה אותו כשהוא מגיע לגיהנום.
5: תורידו ממני את הידיים המתונפות שלכם. אני אגרום לכך שתלקו ותערפו את ראשכם על זה. שומרים. שומרים.
6: השומרים שלך לא יכולים לעזור לך עכשיו, עוד מעלתך.
5: איפה? איפה אנחנו?
6: תסתכל סביבך, עוד מעלתך. אתה נמצא בשלום רב לכם. אני מקווה ש...
7: שהכל בסדר אצלכם, ורציתי לשאול...

0: זה אני, מלך בבר.
1: לך לדרכך בן שטח. בגללך אני סובל את הכאב הזה. אני...
2: חשבתי שהוא יתמח לראות אותי.
1: ובכן, אני לא. הובלת אותי בדרכי רשע בגלל זה. ועכשיו הבאת אותי לכאן, לכאב הנורא לזה. אבל אז אני שונא אותך. אני שונא אותך.
0: הוא היה אוהב אותי פעם. לא היה דבר שהוא לא היה עושה בשבילי.
1: לא תמצא כאן אף אחד שאוהב מישהו אחר. התשוקה הגדולה בגיהנום היא לשנוא אחד את השני, מלך.
3: זה מה שכל נשמה עבודה מגלה. בגיהנום אין אהבה, יש רק שנאה. אחות שונא את אחות ואח שונא אח. מצד הפנים שבלשצה רואה הוא מאות אין ספור של אלה שחגג איתם, והם היו שם. אבל לא משנה כמה גדולים היו על פני האדמה, בין אם פרעה או מלך או מפקד, כולם הושפלו לנשמה סובלת נוספת, נידונה לאיסורים מצחיים. וזה נכון גם לגבי חברים וקרובי משפחה שלך. אם הם לא נוסעו, אין חלופה. יש רק תשובה אחת, גיהנום.

0: והגיהנום אמיתי לוהט ונורא. אני מודה לאלוהים על מטיפים שעדיין מטיפים כך. ועכשיו תקשיבו למילים העמוקות האלו של דוקטור ג'ק האולס.
1: האם יש גיהנום? אם אין גיהנום, הייתי סוגר את התנך שלי. אם אין גיהנום, לא הייתי מטיף עוד רשע כל חיי. אם אין גיהנום, הייתי לוקח את החיים בקלות. לא הייתי הולך יומם ולילה. אבל אני משוכנע מראשי ועד כפות רגליי שיש גיהנום. אדוננו ישוע דיבר על כך כאשר אמר במתי חף ה' 41, אז יאמר גם לאלה אשר משמאלו, סורו ממני, הארורים, אל המש הנצחית אשר הוכנה לשטן ולמלאכיו. הוא דיבר על המקום הזה במרקוס, פרק ת', שם התולעת אינה מתה והאש אינה נכבט. הגיהנום הוא מקום של אש נצחית. הגיהנום הוא מקום של נפילה נצחית. הגיהנום הוא מקום של מצפון נצחי. הגיהנום הוא מקום של תאווה נצחית. והגיהנום הוא מקום שבו רק תפילה אחת נהנית. שיום אחד אנשים יזעקו מהגיהנום ויאמרו, תוציאו אותנו, תוציאו אותנו. הם יצאו לעמוד בפני קסם המשפט הלבן הגדול של אלוהים, ויושלחו שוב אל המקום שהוכן לאלה שלא היו מוכנים.
0: האם אתה מוכן? זו לא ההזמנה הראשונה שלך להיוושע. אין ספק שעכשיו אתה נזכר בשירותי כנסייה אחרים שבהם דחית את ההזמנה של אלוהים להיוושע. אני
2: מפציר בך היום לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע המשיח, כמו אחד מהגנבים שקיבל בשטות את המשיח בליבו ובחייו. והוא הביט בעיניו של ישוע המשיח וראה את עיניו הרחומות ואמר, אדוני, זכור אותי כאשר תבוא במלכותך. ואדוננו אמר, היום תהיה איתי בגן עדן. היום אתה יכול להיוושע. היום אתה יכול לבוא אל ישוע המשיח ולקבל ישוע. אני מפציר בך עכשיו לבוא ולתת את לבך וחייך לישוע המשיח.
3: דים אותי, אתה לא חושב שהוא מטיף טוב? דין, כן, בואו דיבר אליך. הלוואי שלא היית גורם לי לבוא לכאן. אני מרגיש כל כך לא בנוח שהמטיף הזה מנסה להגיע אליי.
0: רבים מכם דומים לאחד מעושי האה. דחיתם את ישוע המשיח כמו שיעכם ואדונכם. האם תוכלו כולכם לקום בבקשה בזמן שהמקלה שרה כפי שאני? פשוט?
4: בדיוק כפי שאני מציג את עצמי לעולם, עם כל התכונות, המחשבות והרגשות הייחודיים שמרכיבים את מי שאני באמת בכל רגע נתון.
0: אני מפציר בכם עכשיו לקבל החלטה עבור ישוע המשיח. האם תבואו עכשיו?
5: אני אומר לכם, המטיף הזה משפיע עליי. הכנסייה שלנו אף פעם לא מנסה להפחיד אותך כדי שתהיה דתי. חוץ מזה, אני אוהב את הדרך שבה המטיף שלנו מלמד. הוא אומר, כולם ילדים של אלוהים.
6: אבל טים, המטיף שלך טועה לגמרי. הדרך היחידה שבה מישהו יכול להיוושע היא דרך דמו של האדון ישוע המשיח.
5: אחי, כל זה פשוט יותר מדי בשבילי.
0: דים, אני כל כך מצטייר בשלך. אוי, כמה הייתי רוצה לעזור לך לראות כמה נורא זה יהיה ללחוץ את ישוע וללכת עליו ככה.
4: ואני עומד כאן ומקשיב לכל מילה ומילה בדמעות איומות, כואבות ומרות כל כך, שזולגות מעצמן ללא הפסקה בזמן שהלב שלי פשוט נשבר לרסיסים קטנים.

0: אני מתחנן בפניך, תוציא אותי מהמקום הזה.
1: בעיניי, אחד הדברים הכי נוראים בגיהנום יהיו התולעים המייסרות. בספר ישעיהו, פרק י' ד' פסוק אחת אספה, אנחנו קוראים על אנשים שנמצאים בגיהנום, במקום שבו התולעים פרושות מתחתיהם והתולעים מחסות אותם. במרקוס פרק ת', ישוע אמר, הגיהנום הוא מקום שבו התולעת לא מתה. יעולם. אבל אתה אומר, מטיף, אלה לא תולעים אמיתיות, נכון? אלוהים לא היה מעניש אנשים ככה, נכון? המקרא אומר שהוא כן. אבל אתה אומר, מטיף, תמיד חשבתי שישוע התכוון למצפון כשהוא אמר, התולעת לא מתה. זה לא יכול להיות המצב. המילה מצפון מופיעה 33 פעמים בברית החדשה. בכל מקרה, זו המילה היוונית סינודיסיס. המילה שמופיעה במרקוס ת' אינה סינודיסיס. במקום זאת, זו המילה סקולקס, והמילה סקולקס פירושה רימה. לכן, התולעים בגיהנום הם תולעים אמיתיות. אתה יכול לדמיין איך זה יהיה כשיש תולעים שמתרסמות לך את הפנים, את הפה, את האוזניים, את הידיים, את כל הגוף? אתה יכול לדמיין את העינוי שנגרם על ידי תולעים כאלה? תחשוב על הריחות הנוראים, על הגירוד המתמיד. תדמיין איזה כאב הן יגלמו. לא פלא שהמקרא אומר שיש שם בכי ויילה וחריקת שיניים. למעשה השליחים י' ב' זו הפעם היחידה הנוספת בברית החדשה שבה מופיעה המילה סקולקס. זה מתייחס לאחד מאורדוסי המלוכה שנהם בקיסריה כאשר נאכל על ידי תולעים. זה היה אורדוס שהרג את יעקב וניסה להרוג את פטלוס. הוא זה אתה קיבל עליו טענה שהוא אל, אך נתיניו ילמדו במהרה שהוא לא אל. וגם לא יישאר אדם בן תמותה עוד זמן רב, כפי שתראו בסצנה המומחשת הזו. כי אלוהים לא יחלק את כבודו עם אף אדם. הודוס יהפוך בקרוב לזיכרון עמום בלבד, כאשר התולעים יטרפו את העיוורי הפניניים. הן חגגו על ליבו השחור והתענגו על מאב הזוללים. הן צרפו את עיניו, את פניו ואת כולו, עד שלא נותר דבר מלבד הצורה הרקובה והמתפוררת שהייתה פעם הורדוס הרשע. איזה מראה נורא למראה, זו שחנה איומה, בטח שרה שם. האם זה גורם לך להרגיש בחילה? אז תחשוב איך זה יהיה, לא רק לראות את זה, אלא להיות בזה לנצח, במקום שלא אתה ולא התולעים תמותו אי פעם. באלוקסטייט זין, 9:10-31, ישוע מספר לנו על שני אנשים. שמו של האחד היה אלעזר. שמו של השני לא נמסר, הוא פשוט נקרא האיש העשיר. יש כאלה שמלמדים שזו משל, אבל זה לא משל. זו סיפור על שני אנשים אמיתיים שחיו על פני האדמה, וכשמתו, הלכו לשני מקומות אמיתיים כדי לחיות לנצח. מכיוון שאנו מתכוונים לפרפרז את האיש העשיר ואלעזר, הקפצן, ראשית נרצה להציג את האיש העשיר, אשר יקרא דיאבזה בסרט זה. דיאבזה אהב לצאת לטיולים עם חבריו וחמשת אחיו, בעיקר כי רצה להרשים אותם בחשיבותו. לאיש העשיר היו ממש אלפי דונמים של אדמה שבהם עבדו עבדיו עד כלות כוחותיהם. אבל לדיאבזה התכונה הלא אומנית הזו לא הייתה חשובה כלל. מה שהיה חשוב לו יותר מכל הוא היה אדון על כל מה שראה. לעתים מסעותיו היו מביאים אותו אל העולם הכמעט חלומי של פטרה, עיר הורד האדום החצובה בסלע מוצק. זהו הר שעיר והסלע של התנך. אבל הטיולים של דיאבזה לא היו למטרות נופש או תיירות. הוא יצא להרוויח כסף ולרמות כל מי שרק יוכל. פיליפוס ונתנאל, שניים מתלמידי ישוע, קיימו יום אחד תפילה ליד ביתו של האיש העשיר.
2: הידועים לכולנו. מהו הרעש הנורא הזה שאני שומע, נתן?
1: זו קבוצה מהתלמידים האלה, חסידיו של ישוע. הם שם שרים ומעידים.
2: מעידים ושרים?
3: בוא נלך לראות מה עושים הפנאטים האלה. בואי אישה,

0: מתקדם בדרכי לעבר החום העז שבוער בתוך האש הגדולה שנמצאת ממש כאן לפנינו.
1: הללויה לשמו הנפלא של ישוע המשיח מנצרת.
0: ישוע מנצרת? מי הוא?
2: הוא מנהיג דת שקר שמתה אנשים בכל הארץ הזאת. רמאי, מתאה, נביא שקר. אין צורך שתלכו אחריו.
1: תודה לכן גבירותיי. עכשיו הייתי רוצה שתפנו את תשומת לבכם לחברי הטוב נתנאל.
3: תודה פיק. שרה, אתם יודעים, כתלמיד של ישוע מנצרת, אני חייב לספר לכם על שליחותנו. להטיף. להטיף ולספר ליהודים ולגויים כאחד, שהוא הרועה הטוב שבא להציל את העם מחטאיהם. לא יכולתי שלא לשמוע את ההערות שלכם. אבל אני, כמוכם, כששמעתי לראשונה על ישוע, לא התעניינתי. אבל אז חברי פיליפ כאן התחיל לדבר בהתלהבות ובקנאות כזו על האדון שהתחלתי להקשיב. ואז פגשתי אותו והשתכנעתי לחלוטין שהוא בנו היחיד של אלוהים. קיבלתי אותו כמו המושיע שלי, ואם תקבלו אותו, הוא יהיה הרועה הטוב שלכם ויושיע אתכם מחטאיכם.
1: נתנאל צודק, חברים טובים.
2: תודה, אבל לא תודה. יש לנו דברים הרבה יותר טובים לעשות מאשר לתת לבן של נגר להגיד לי מה לעשות עם הזמן שלי. יום טוב, מטיף.
4: לדייביס לא היה זמן לשום דבר או לאף אחד שלא הגדיל את ההון או היוקרה שלו. אבל היה לו המון זמן להנאות אישיות. בואו נצפה בדיווייס ואחיו באחד מימי הכיף שלהם.
5: בנים, רוצו!
4: הם מתכוננים לצפות בגלדיאטורים, מבצעים את אחד ממעשי הקובים מדם והרצח שלהם.
5: מה האירוע היום, דייבייס? אז?
2: קבוצת עבדים נמלטים מוצאים להורג על ידי הגלדיאטורים. זה אמור להיות כיף גדול.
5: לכו בנים, להיעלם! להיעלם! בוא נלך, יקי!
6: יקלי, יותר מהר, דייבייס. אפשר לקבל קצת שאריות לאכול? אני מאוד רעב.
2: אם אתה רעב, למה שלא תלך לעבוד ותרוויח את האוכל שלך בעצמך?
6: הייתי שמח לעשות זאת, אם הייתי יכול, אבל אני כל כך חלש. אני לא יכול לעשות כלום חוץ מלשבת כאן ולחכות לכמה פירורים.
2: כל הקבצנים כמוכם. יונס, לך למטבח ותביא חתיכת לחם יבש. שים לב, לחם יבש, ותן לקבצן האומלל, העני, המסכן הזה. אני הולך לדבר עם ידידי הטוב המלך הורדוס על חקיקת חוק שיאסור על כל הקפצנים האומללים מכם להיכנס למשרה.
5: נתן, דאגת למקומות ישיבה טובים?
0: נתנו לנו מושבים מצוינים, בדיוק במקום שבו הגרזן של הגלדיאטור יחדור ללב של העבד שנפל.
5: מצוין, מצוין. בואו נחזור הביתה עכשיו. אני רק מקווה שלזבר המסכן הזה לא עדיין מסתובב ליד השאר.

0: כל השאר תסתלקו מהרחובות לפני שישלח אחריכם את הקנטוריונים. ובכן, קבצן, אני רואה שאתה עדיין כאן. אין לך בית?
1: אני מצטער, לא, אדוני. זה לא הזמן המתאים כרגע. אבל יום אחד, אני עומדת לחיות באחוזה גדולה ומפוארת מאוד, יחד עם אדוני.
0: אם אתה מתכוון לחברי הטוב והיקר המלך הורודוס, אז הוא לא היה נותן לך להתקרב אליו אפילו למלחק קילומטר.
1: האדון שאני מתכוון אליו הוא ישוע. ישו מנצלת.
0: אתה חושב שהוא יכול לעזור לך?
1: הוא יכול, והוא כבר עשה זאת. נתתי לו את נשמתי והוא הציל אותי.
0: אתה לא נראה לי כמו מישהו שניצ'ל. אתה נראה חולה, רעב וחסר עונים.
1: כל מה שאתה רואה זה את הגוש לי. אבל כשאני מקבל, קיבלתי את ישוע המשיח כמו שיהיה האישי שלי, הוא לקח על עצמו את כל חטאיי, הביא שלום ושלווה לנשמתי, ועשה אותי ראוי וטהור לפני אלוהים.
0: אז למה הוא לא עושה משהו בשביל הגוף השחוק שלך?
1: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? ביום שבו יעזוב את העולם הזה, אני אעבור ואכנס אל משכנות המבטחים, מקום של שלווה מוחלקת, שלום ושמחה נצחיים, ואשכון בנוכחותו המפוארת והקדושה לעולמי עולמים. האם לא היית רוצה שהוא יהיה המושיע שלך?
2: זה הרועה שלך?
3: אבל כמו רבים כיום, לדיבוס לא היה זמן למושיע או לרועה. הדאגה העיקרית שלו הייתה ההכנה של משתה גדול שבו כל המכובדים החשובים של כל הארץ הוזמנו. והמכובדים נענו והגיעו. היה שם פונטיוס פילטוס הידוע לשמצה. מלך סוריה ואחת מנשותיו, ליסניוס, סוחר עשיר מצור. המלך הורדוס והמלכה הרודיה. חבטוס, סנטור מאי. כמובן, דיבוס היה בסי תפארתו עם כל נשותיו למורת רוחה של גברת קרן, ביוס. היפה, הכהן הגדול, בא לחלוק כבודו לאיש העשיר.
2: נתראה
4: אחר כך בלוב. רוצה להודות לך על התרומה הנדיבה ששלחת למקדש.
3: בשמחה. השיחה בין דיוס לכיפה התמקדה בעיקר בישוע, נושא שהיה דוחה במיוחד, גם לכהן היהודי וגם לאיש העשיר.
4: הרי הוא טוען שהוא בנו של אלוהים העליון ביותר. למעשה, כבר יש הרבה דיבורים על כך שהוא עומד להצלב.
5: ובכן, אגיד לך את זה, כיפה.
2: שנפטר מאנשים כמו ישוע מנצרת, הארץ הזאת תהיה מקום הרבה יותר טוב לחיות בו.
4: תודה שוב על התרומה הנדיבה.
2: בואו חזרה פנימה בלות.

0: מה קרה, בנים?
1: אלעזר, הקבצן מת עכשיו.
0: תודה לאלוהי, האורחים שלי כבר הייתי פה.
1: להביא כמה מהמשרתים שיסחבו את הגופה?
0: כן, בהחלט. כאשר אלעזר שכב במותו, כמעט מוסתר על ידי החושך, מה שדייביס לא ידע, הוא שבאותו רגע של מותו, ניגשו אל אלעזר שליחים שימימיים, שהיו מוכנים לשאת אותו אל התהילה שבמרומים.
1: קום, בני. אתה חופשי עכשיו.

0: ברוך הבא הביתה, אלעזר. תהיה. לעולם לא תהיה שוב רעב, או צמא, או חולה, או בודד. אבל לאורך כל בני הנצח שלא יפסו, ימים מברכות כל.
1: מתמלאים שמחה מכל מה שההה יכין עבורם, כפי שנאמר בתהילים פרק 16 פסוק 11, נעימות בין נמחה נצח לעולמי עד. רבים יהיו האירועים המפוארים שיתקיימו ליד נהר מאה חיים, כולם יכולים לשתות ממנו בחופשיות. איזה שירה וצלה יהיו שם לעד. אבל בואו נחזור לחגיגה של האיש העשיר דיבס. בשלב הזה המסיבה הייתה ביישומה.

0: אני מרגיש חולה. יש לי כאב בחזה.
1: הידיים שלי קולבות. נראה לי ששתיתי קצת יותר מדי על כל הערב. אני אלך ואביר מחץ.
2: אבל כבר היה מאוחר מדי בשביל שרופא יוכל לעזור. הוא היה מת. הוא השתתף בסעודה האחרונה שמה. וכל מה שהעולם יראה ממנו שוב יהיה רק כאשר יונח בארונו בלוויה שלו.
3: חברים, ארצנו איבדה אזרח גדול במותו של ידידנו, דיבס. נר, דיבס היה חבר אישי שלי, ולמרות שלא הקפיד להגיע לרוב התקסים, הוא היה נאמן למקדש ותמך בו בתרומות נדיבות רבות.
2: אני בטוח שאלוהים הבין שהוא היה אדם עסוק, ואין לי ספק לגבי המקום שבו הוא נמצא כעת. הוא בגן עדן, מחכה לכל השאר מאיתנו שיפגשו אותו שם. אבל כמה שטעה עקיפה. המקרא אומר שבגיהנום. דייבס הרים את עיניו כשהוא בייסורים, וראה את אברהם מרחוק ואת אלעזר בחיקו. והוא צעק ואמר, אברהם אבינו, רחם עליי, ושלח את אלעזר שיתבול את קצה אצבעו במים ויקרר את לשוני, כי אני מתייסר בלהבה הזו. אבל אברהם אמר, בני, זכור כי בחייך קיבלת את הטוב שלך, וכך גם אלעזר את הרע. אבל עכשיו הוא מתנחם ואתה מתייסר. ומלבד כל זאת, בינינו לביניכם קבוע תהום גדולה, כך שאינם יכולים לעבור אליכם אלו שרוצים לעבור מכאן, וגם אינם יכולים לעבור אלינו אלו שרוצים לבוא משם.
4: אני פונה אליך בבקשה, שתדאג לשלוח את אלעזר בחזרה אל ארץ מולדתו, ובאותה המידה גם את אשתי היקרה ואת אחי. שלא יבואו גם הם. והזיז אותה נביא ממקומו.
2: יש להם את משה ואת הנביאים שיקשיבו להם.
4: והם, אברהם אבינו. אבל אם מישהו מהמתים ילך אליהם, הם יחזרו בתשובה.
2: אם אינם שומעים למשה ולנביאים, גם אם יקום מישהו מן המתים, לא ישתכנעו. מדוע היה השיר כל כך חרט שאחיו יוזהרו מהגהנון? האם זה היה בגלל אהבתו הגדולה אליהם? אני לא חושב כך. הוא עדיין חשב על עצמו. הוא ידע שאם אחיו יגיעו לגיהנום, הם יאשימו אותו בכך שהוביל אותם לשם, וזה רק יגביל את סבלו. אבל הם אכן הגיעו לגיהנום.
4: אני רוצה לסגור את כל הנשים בעולם.
5: אתה...
4: חולדה עלובה.
2: בסיפורים רגילים, זה היה הסוף. כולנו היינו יכולים לקום, ללכת הביתה ולשכוח מזה. אבל זה לא המצב בסיפורים נצחיים כמו זה. האירועים של זה ימשכו לנצח ולנצח. הלהבות יקפצו לנצח. העינור יישאר שם לנצח. הזיכרון יישאר שם לנצח. הצמה יישאר לנצח. בואו נסתכל על דיווי אלף אחרי שהוא בגיהנום.
4: הלוואי שהייתי רק מקשיב. אבל לא, לא אני. הייתי חייב לשחק אותה גבר גגון. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי. אפילו הקבצן אלעזר.
5: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי? שמות, אלך למקום של שלום ושמחה נצחיים.
4: אני מלוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
2: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו הארציים, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. בדקה הזו ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. הלשון שלו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום ההוא שבו הוא וכל השאר יעמדו בפני קסם המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכלימה! כאשר התיק שלו יוצג שם, הוא יודע שלאחר שיקראו את מעשיו, הוא ישמע את המילים, סור ממני. ארורים אתם אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
4: אז הושלך אל אגם האש הנצחית.
2: למרות שראינו עד כה כמה סצנות מחרידות של הגיהנום מתוארות בתמונות, לא מילים ולא תמונות יכולות לתאר את כל הימים שבו. כפי שנאמר באיגרת אל העברים י"ח 31, נורא הוא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום הוא לנצח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, יושבי הגיהנום עדיין יחטאו, יקללו, יישבו, ויסבלו כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כיום. תקלו על הגרש הזה. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם לחשוב על משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. תוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. תוסיפו את 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כמו שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלה, שמייצד 300 אפסים של שניה. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה השעה? ובכן, תנו לי לומר כך. אחרי שכל כך הרבה זמן עבר, עדיין לא תהיה ולא שמט של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים הבולטים ביותר באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גריי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
6: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו מגיעים אנשים שמתו מבלי שנוסעו. ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה וישירה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות שהמקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד שהנשמה ממשיכה ביכולתה לחוש תחושות באותו אופן בסיסי כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
2: בחור צעיר, של מי אתה חסד אתה מנסה למצוא? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצרי? אני שונא לומר את זה כך, בחור צעיר, אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. אתה רואה עינויים כמו שמעולם לא ראית קודם. הגיהנום נקרא הבור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטין ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחת לרגליך. בספר ההתגלות, פרק 9, אנחנו קוראים על יצורים נוראים שחיים בגיהנום ושיהיו חלק מהיסורים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם ארבע, אבל הם לא דומים לשום ארבע שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. שריונם הוא שריון בזה. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרר. זעקות האיסורים של הארורים יהדדו באוזניך לנצח. חשוב על מצבו של עשיו.
7: זה קרה פשוט כי מכרתי את נשמתי. בעבור נזיד עדשים עלו.
2: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
7: הכאב הזה. התהליך הזה נמשך ונמשך, כאילו הוא עומד להימשך לנצח נצחים. וזאת פשוט מהסיבה המהותית שלעולם, אבל באמת לעולם, לא אוכל להביא את עצמי לעשות דבר כזה בשום פנים ואופן.

0: חכה משה, תחזור, לא התכוונתי.
1: חברה שבגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים רבות, כאשר הארץ הזו הייתה חדשה לגמרי, אנו קוראים על הרצח הראשון בבלשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין על הבל אחיו, ויהרגהו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח זאת. בספר מלכים ב' פרק 1, אנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו, בן הדד, ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים, והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. הזמן לא מאפשר לי לדבר על אחיו ואיזבל. טליה, המלכה הרשעה, פרעה של יציאת מצרים, או כל אחד מהרוצחים האחרים שבתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל. אורודוס, ארודיה ושלומית היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שגדה את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה דקה. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום. כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת? אני כמו אותך באמת? אני באמת לא יודע. כמו בזיאל. הוא גדע את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ועזור לו לשכוח. חושב שכולם הם יוחנן המטביל? אתה לא יוחנן המטביל? למה?
1: לא. לא, אני לא.
0: קין המסכן, הלוואי שהוא היה מפסיק להסתכל על הידיים שם. ככה הוא הרג את אחיו, אבל חנק אותו למחת. וזה חזל, הוא היה פעם מלך סוריה, כלומר הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד, אבל כאן למטה הוא רק עוד נשמה עבודה.
1: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי שהוא כאן. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטביל.
2: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי, אבל הפעם אני אהרוג אותו.

0: אני מצטער, אני מצטער, אני לא יודע מה קרה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום משפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כף. אני לא יודע מה היו מחשבותיך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, לנצח ולנצח, הלהבות ימשיכו לבאור לנצח, העינויים יהיו שם לנצח, הזיכרון יישאר לנצח, הצמא יישאר לנצח. בואו להסתכל על די א' שנים, אחרי שהוא בגיהנום.
0: אם רק הייתי מקשיב. אבל לא, לא, אני... הייתי חייב לשחק אותה גבר גדול. כל הקולות האלה חוזרים עכשיו לרדוף אותי, אפילו הקפצן אל הזר.
2: מה זה משנה איך מתייחסים לגוף שלי?
3: שאמות, אליך המקום של שלום ושמחה נצחיים.
0: אני מיוסל. אני לא יכול לסבול את זה.
1: אבל הסיפור לא נגמר כאן. ברגע זה ממש, במאה ה-20, בעוד אתה ואני עדיין נהנים מחיינו בני התמותה, האיש העשיר כבר חווה כמעט 2,000 שנה של עינויים. ברגע זה ממש, הוא סובל. הלהבות לא נחלשו אפילו לרגע. לשונו עדיין יבשה וצמאה. הוא עדיין מאשים ומואשם. ובכל זאת, יש פחד נורא שמרחף מעליו ומעל כל שוכני הגיהנום. זהו הפחד מהיום הנורא שבו הוא והם יעמדו בפני כס המשפט הלבן הגדול. איזו בושה וכלימה. כאשר יציגו שם את הרישום שלהם, הוא יודע שלאחר שיקראו את הרישום שלו, הוא ישמע את המילים סורו ממני ארורים אל האש הנצחית שהוכנה לשטן ולמלאכיו.
0: אז הושלך אל אגם האש הנצחית?
1: למרות שראינו עד כה כמה תיאורים איומים של הגיהנום בצורת תמונות, לא מילים ולא תמונות, יכולות לתאר את כל האימים שבו. כמו שנאמר באיגרת אל העברים, י' 31, נורא ליפול בידיו של אלוהים חיים. הרשו לי להציג בפניכם כמה היבטים נוספים של הגיהנום שעדיין לא דיברנו עליהם. הגיהנום מול הנסח. עוד 10,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 100,000,000 שנה מהיום, כל חוטא עדיין יהיה בגיהנום. עוד 1,000,000,000 שנה מהיום, תושבי הגיהנום ימשיכו לחטוא, לקלל, להישבע ולסבול כאב שאף אדם בן תמותה לא חווה כעת. הביטו בטבלה הזו. המטרה שלי היא לנסות לעזור לכם להבין את משך הזמן בגיהנום. מספר עם 9 אפסים מייצג 1,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000 שנים. הוסיפו עוד 3 אפסים וזה מייצג 1,000,000,000,000 שנים. אבל כפי שאתם רואים כאן, יש לכם מספר עם כל האפסים האלו שמייצג 3,000,000,000 שנים. לאחר שכל כך הרבה זמן עבר בגיהנום, מה שעה? ובכן, הרשו לי לומר כך, לאחר שכל כך הרבה זמן נצרח, עדיין לא תהיה ולא שמץ של תקווה לחוטא להימלט אי פעם מהגיהנום. הוא חייב להישאר שם לנצח. אחד מהמטיפים המובילים באמריקה כיום הוא דוקטור בוב גליי. הדעות שלו בנושא הזה מאוד ישירות.
4: למרות מה שיש למבקרים ולפסאודו-אינטלקטואלים לומר על נושא הגיהנום, אני מאמין שהתיאור של אדוננו ישוע המשיח בלוקס פרק 16 הוא מדויק. כאן מושיענו מתאר את הגיהנום כמקום אליו הולכים אנשים שמתו מבלי שנוסעו, ובמקום הזה עינוי מודע מתואר בצורה מאוד ברורה ופשוטה. לדוגמה, אנשים רבים מופתעים לגלות ש... המקרא, גם בתנך וגם בברית החדשה, מלמד זאת, הנשמה פועלת ביכולתה לחוש נאושות, באותה פונקציה בסיסית כמו הגוף. לדוגמה, ישוע אומר לנו בפסוק 23 שהאיש העשיר הרים את עיניו כשהוא בעינויים.
1: בחור צעיר, של מי את החסד אתה מנסה להשיג? האם הגוף שלך שווה את העינויים של גיהנום נצחי? אני שונא לומר את זה ככה, בחור צעיר. אבל אם היית בגיהנום עכשיו, כנראה שהיית רואה אותו באש מייסרת. היית רואה עינויים שמעולם לא ראית כמותם. הגיהנום נקרא בור ללא תחתית. המשמעות היא שחוטים ימשיכו ליפול, ליפול, ליפול לנצח. לעולם לא תהיה לך אחיזה יציבה מתחתיך. בספר ההתגלות, פרק ט', אנחנו קוראים על יצורים נועים שחיים בגיהנום ויהיו חלק מהעינויים הנצחיים שם. הם עולים אל פני האדמה לתקופה של 5 חודשים כדי לענות בני תמותה, אך ללא ספק יחזרו לגיהנום כדי לענות את הארורים לנצח. קוראים להם הרבה, אבל הם לא דומים לשום הרבה שראית אי פעם. הגוף שלהם דומה לסוס. השריון שלהם הוא שריון ברזל. יש להם שיניים כמו של אריה, שיער כמו של אישה, והם עונדים כתרים מזהב. הזנבות שלהם דומים לאלה של הקרב. עינויי חג המולד של הארורים יהדהדו באוזנך לנצח. חשוב על...

0: עלוב למדי.
1: אתה תהיה כל חוטא שאי פעם הלך לגיהנום.
2: הכאב העמוק והצורב הזה שבלב מרגיש כאילו הוא נמשך לנצח נצחים בלי סוף, ואין שום דרך להקל על הסבל הזה כרגע. לנצח נצחים ולתמיד.
3: אני לא יכול לעמוד בזה.

0: חכה, חכה, משה. חכה, משה, תחזור. לא התכוונתי, לא התכוונתי.
1: החברה שלך בגיהנום תהיה די מחרידה. הרוצחים שלא חזרו בתשובה מכל הדורות יהיו שם. לפני שנים, כשהעולם הזה היה חדש לגמרי, קראנו על הרצח הראשון בבראשית פרק ד'. וקין דיבר עם הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה. שקין קם על הבל אחיו והרג אותו. יש סיכוי שקין חנק את אחיו למוות, אבל לא משנה מה היה כלי הרצח שלו, אתה יכול להיות בטוח שהזיכרון שלו לעולם לא ייתן לו לשכוח את זה. בספר מלכים ב' אנחנו קוראים על רצח נורא נוסף. חזאל הרג את מלכו בן הדד ששכב חולה במיטה. חזאל לקח בד עבה, טבל אותו במים והחזיק אותו על פניו של בן הדד עד שמת. לא מאפשר לי לדבר על אחאב ואיזבל, עלייה המלכה, רשעה, פרעו של יציאת מצרים, או על כל אחד מהרוצחים האחרים בתנך ובברית החדשה. יש אלפים שיכולנו לדבר עליהם. אבל בואו נעלה עוד דוגמה אחת. הרוצחים של יוחנן המטביל, אורודוס, הרודיה ושלומית. הם היו הדמויות המרכזיות. ובכל זאת, גם האיש שחרט את ראשו של יוחנן המטביל היה מעורב. הם כולם יהיו שם. חבר, תשאל את עצמך אם זה שווה את זה ללכת לגיהנום. אם היית בגיהנום ברגע זה, היית משנה את דעתך. בסבירות גבוהה, היית רואה שם כמה מאותם רוצחים שמוזכרים בתנך.

0: שלום, כנראה הרגע הגעת. אני לא זוכר שראיתי אותך קודם. כמה זמן אתה מת?
1: אני לא יודע.
0: שמע פזיאל, הוא קרט את ראשו של יוחנן המטביל ונתן אותו לשלומית. ואסור לו לשכוח, הוא חושב שכולם הם יוחנן המטביל. אתה לא יוחנן המטביל, נכון?
1: אני לא.
0: ריין המסכן, הרבה שהוא היה מפסיק להסתכל על היד שלו. ככה הוא הרג את אחיו, הנל. הוא חנק אותו למוות. וזה חזל. הוא היה פעם מלך הרם. כלומר, הוא נהיה מלך אחרי שרצח את בן הדד. אבל כאן למטה, הוא רק עוד נשמה עבודה.
2: למה האיש הזה מסתכל עליי?
0: אמרתי לך שהוא מלא גזי. הוא חושב שאתה נראה כמו יוחנן המטבין.
3: הוא עדיין חי, הוא עדיין חי. אבל הפעם אני אהרוג אותו.
2: הוא נמצא כאן איתנו ממש ברגע זה. הוא סוף סוף הגיע, והוא כאן עכשיו כדי להישאר איתנו לאורך זמן.
4: הוא נמצא ממש כאן ברגע זה. הוא נמצא כאן עכשיו.
5: כן, נכון.

0: אני באמת מאוד מצטער על מה שקרה. זה מגיע מעומק הלב שלי. אני באמת מאוד מצטער. אני לא יודע מה קרה.
1: בחור צעיר, אני רואה שמה שסיפרתי לך על הגיהנום השפיע עליך. אני מודה לאלוהים על כך. אני לא יודע מה היו המחשבות שלך, אבל לא משנה עד כמה דמיינת את הגיהנום בצורה נוראית, זה הרבה יותר גרוע מזה. הצעד הבא תלוי דחה. אלוהים רוצה שתיוושה, אבל אתה חייב להגיב אליו. למה שלא תקום מהמקום שבו אתה נמצא עכשיו ותבוא אל המזבח? אתה לעולם לא תתחרט על זה. זו ההחלטה הכי חשובה שתקבל אי פעם.

0: האם לא היית רוצה להיוושע ממש עכשיו?
1: יאללה, אדוני.
0: תן לי להראות לך מה אלוהים אומר בדברו כאן, בספר יוחנן, פרק ויאב, פסוק 37. כל אשר ייתן לי האב, יבוא אליי, ואת הבא אליי, לא אגרש החוצה לעולם. האם אתה מוכן לתת לי ישוע המשיח להושיע אותך ממש עכשיו?
1: כן, אדוני.
0: אז תבקש ממנו לעשות זאת.
1: אדוני הנכבד, אני יודע היטב שחטאתי לפניך.
2: לכן דוד אומר, בספר תהילים, פרק 62, דבר אלוהים, פסוק 8. הוא אנשים, בטחו בו דחוית. שפכו לפניו את הדסכם, אלוהים הוא מחסינו. כשאנחנו מחפשים את היומם ולילה, הוא לא יעזוב אותנו. הוא יעשה ניסים. הספר הקדוש אומר, ספר תהילים, פרק. דבר אלוהים, פסוק 10. ויותאי שמך יבטחו בך. כי אתה, לא עזבת את דורשך. לכן חפשו את בכל ערבכם. הכתובים אומרים, ספר תהילים, פרק קית. דבר אלוהים, פסוק 2. אשרי השומרים עדותיו, בכל לבבם ידרשו אותו. חפשו את אלוהים גם אתם כך. היעשה לכם ניסים. שלישית, הכתובים אומרים, ספר שופטים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 19. אז מנוח לקח גד יעזים ומנחה, והעלה אותם על סללה. אז מלאכי עשה מעשה פלל עיני מנוח ואשתו. כך כתוב בכתובים על הוריו של שמשון, כאשר הקריבו קורבן לה, התרחש נס. הספר הקדוש אומר, ספר העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 15. לכן, נקריב תמיד לאלוהים באמצעותו קורבן של תהילה, כלומר פרי שפתיים שמודות בשמו. על האדם תמיד להביע תודה לאלוהים בשבח לאדון. בהמשך כותב פאולוס, ספר הרומים, פרק י' ב'. דבר אלוהים, פסוק 1. לכן, אחים, אני מפציר בכם בזיכרון רחמיו של אלוהים, להקריב את גופכם כקורבן חי, קדוש וערב לאלוהים. זוהי עבודתכם הרוחנית. כדי לחיות חיים קדושים, יש להקריב חיים מסורים כקורבן. פאולוס אומר שוב, באיגרת השנייה לתימותאוס, פרק ד. דבר אלוהים, פסוק 6, כי עכשיו אני כבר נשפך כנסך, וזמן עזיבתי הגיע. יסבול המן האדון זו קורבן, לכן קבלו את הסבל. המקרא מגבר על קורבן נוסף. מהו זה? האיגרת אל העברים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 16. אבל אל תשכחו לעשות טוב ולהיות נדיבים, כי אלוהים שמח בקבור בנות כאלה. לעזור לנזקקים זה גם קורבן. פאולוס מדבר שוב על קורבן נוסף. האיגרת אל הפיליפים, פרק י' ג'. דבר אלוהים, פסוק 18. יש לי הכל, ואפילו בשפע. קיבלתי את הדברים ששלחתם דרך הפיפרודיטוס, ואני מסופק. זהו ערך ניחוח וקורבן רצוי, שמוצא חן בעיני אלוהים. לעזור הנשרתי אלוהים בעבודת הוא גם קרבן. רביעית, הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 25. הוא מיד קם לעיניהם, הרים את המיטה שעליה שכב, והלך לביתו כשהוא מהלל את אלוהים. זה שלא היה יכול ללכת, קם על רדליו והתחיל ללכת. למה עשה את הניסים האלה בשבילו? הספר הקדוש אומר, ספר לוקס, פרקה. דבר אלוהים, פסוק 20. כשראה את אמונתם, אמר לו, בן אדם, חטאיך נסלחו לך. ישוע ראה את אמונתם של האנשים שהרימו אדם שלא היה יכול ללכת, ולכן עשה נס. אם בשנה החדשה הזו הרוצה לעשות ניסים גם בחיים שלך, עליך להאמין בו. סמוך על דבריו. אם תאמין באדון ללא כל ספק, הוא יעשה עבורך נס. אי אפשר להשיג דבר מחוסר אמונה. הכתובים אומרים, ספר העברים, פרקה. דבר אלוהים אומר כך, ולא אמונה אי אפשר לרצות אותו. כי הבא אל אלוהים צריך להאמין שהוא קיים, ושהוא גומל אם בקשים אותו. אז זה יראה את אמונתך ויעשה עבורך נס. הכתובים אומרים, ספר יוחנן, פרקי. דבר אלוהים, פסוק 40. ישוע אמר לה, האם לא אמרתי לך שאם תאמיני תראי את כבוד אלוהים? הכרחי שיהיה אמון באלוהים. ישוע אמר, ספר מרקוס, פרק י. דבר אלוהים, פסוק 24. לכן אני אומר לכם, כל מה שתבקשו בתפילה, האמינו שכבר קיבלתם, וזה יהיה לכם. אל תתייאשו. הוא עצמו יעשה נס בשבילכם שונה. אמן.